жылдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 7.
1: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші. Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Оғым және салым.
2: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Қосылған құн салығы бойынша декларацияны алдын ала толтыру. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті хабарлайды. Қосылған құн салығы бойынша декларацияны алдын ала толтыру. Мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінде бар мәліметтер негізінде жүзеге асырылады. Оның ішінде электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесі, салық төлеушілердің салық түсімдері және тауарларға арналған декларациялар қамтылады. Қызмет Т1 принципі бойынша жұмыс істейді, яғни ол бір күндік кідіріспен жаңартылады. Егер бүгін электронды шот фактура жазылса, немесе қосылған құн салығын есепке жатқызу туралы хабарлау жіберілсе, олар ертең ғана көрініс табады. Бұл ретте алдын ала толтыру сервисі расталған мәртебесі бар қосылған құн салығын есепке жатқызу туралы хабарлаудан алынған деректерді ғана есепке алатынына назар аударамыз. Сондықтан хабарламаларды мұқият және дұрыс толтыру ұсынылады. Сонымен қатар алдын ала толтыру қызметі камералдық бақылау хабарламаларының санын азайтуға көмектеседі және декларацияны толтыру кезінде тексеру және хабарлау үшін пайдаланылады. Бұл ретте сервис салық төлеушілердің өздері ұсынатын деректерді пайдаланады. Мұндай деректер кейінірек өзгеруі немесе нақтылануы мүмкін болғандықтан, бұл камералдық бақылау нәтижелері бойынша хабарлама алуға әсер етуі мүмкін.
3: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Предварительное заполнение декларации по НДС. Комитет государственных доходов сообщает, что предварительное заполнение декларации по налогу на добавленную стоимость, форма 302.0, осуществляется на основе сведений, имеющихся в информационных системах органов государственных доходов, включая информационную систему электронных счет-фактур, лицевые счета налогоплательщиков и декларации на товары. Сервис работает по принципу Т1, то есть обновляется с задержкой в один день. Если сегодня выписано СФЭ или отправлены извещения об отнесении НДС в зачет, они отразятся только завтра. При этом обращаем внимание, что сервис предварительного заполнения использует данные из извещений об отнесении НДС в зачет, имеющих статус «подтверждено». Поэтому рекомендуется внимательно и корректно заполнять извещение. Вместе с тем, сервис предварительного заполнения помогает снизить количество уведомлений камерального контроля и используется для проверки и информирования при заполнении форм налоговой отчетности. При этом сервис использует данные, которые предоставляют сами налогоплательщики, поскольку такие данные могут также изменяться или уточняться, это может повлиять и на результаты камерального контроля и последующее получение уведомлений. В следующем выпуске я расскажу вам о биометрической идентификации для налогоплательщиков, имеющих риски. Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан последовательно внедряет современные цифровые решения, направленные на повышение прозрачности, безопасности и эффективности налогоадминистрирования. На сегодня все, и я желаю всем хорошего дня.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государством.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қарлытан студияда Қыркен Нұрмұхамед. Үкімет басшысы Екатеринбургтегі Иннопром халықаралық өнеркәсіп көрмесінің алаңында өткен индустрия 360 шекарасыз өндіріс сессиясына қатысты. Олжас Бектенов жиында Қазақстандағы конституциялық реформалар, инвесторлардың сенімін нығайтуға, экономиканы жаңғырту және халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге қолайлы жағдай қалыптастырғанын атап өтті. Көрме барысында елдердің делегация басшылары машина жасау, металлургия, өнеркәсіптік жабдықтар, инновациялық өндірістік шешімдер және заманауи технологиялар саласындағы әзірлемелерді қарап танысты. Қазақстандық павильонда отандық кәсіпорындардың металлургия, машина жасау, IT, тамақ өнеркәсібі және тағы да басқа салалардағы әзірлемелері ұсынылды. Қостанай облысында соңғы бір жарым жылда 230 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Жер телімдері жайылым мен егін шаруашылығы үшін берілгенімен жалғалушылар оларды мақсатты түрде игермеген. Мұндай жағдайда алдымен әкімшілік айыппұл салынып, тағы бір жыл мерзім беріледі. Егер осы уақыт ішінде жағдай өзгермесе, учаскелер мемлекет меншігіне қайтарылып, ауданның жер қорына өтеді. Елорда күніне орай Астанада үш жаңа өндіріс орны пайдалануға берілді. Зауыттар нөмір бірінші индустриялық паркінде орналасқан. Олардың алғашқысы пластикалық медициналық бұйымдар шығарады. Кәсіпорын жылына 12 миллион дана өнім шығаруға қауқарлы. Екінші нысан Nomatec Engineering. Онда жылыту қазандықтары жасалады. Үшінші жоба жұмысы кәріз суын тазартатын жабдықтарды шығаруға бағытталған. Зауыттар құрылысына 2 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылған. Нысандар 150-ден аса жаңа жұмыс орнын ашуға сеп болып отыр. Астана күні елордада 24 сәби дүниеге келді. Шақалақтардың 15-і ұл, 9-ы қыз. Қала әкімдігінің хабарлауынша, қазіргі уақытта барлық ана мен нәрестенің жағдайы жақсы. Олар дәрігерлердің бақылауында қажетті медициналық көмек алып жатыр. Өткен жылы Астанаға 1,5 миллионнан астам турист келген. Оның 380 мыңға жуығы шетелдік қонақтар. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, биылдың алғашқы 90-да елордаға 352 мың турист ат басын бұрған, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12% артық. Шетелдік келушілер саны 67 мыңға тең. Бас шаһарға ең көп турист Ресей, Қытай, Түркия, Германия және Америка Құрама Штаттарынан келген. Сондай-ақ Өзбекстан, Біріккен Араб Әмірліктері және өзге мемлекеттерден келушілер ағынада өсіп отыр. Спорт жаңалықтарынан, Испания футболдан әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Испаниялықтар 8-1 финалда Португалияны 1-0 есебімен жеңді. Матчтағы жалғыз голды Микель Мерино соғып, Испанияға жеңіс сыйлады. Сондай-ақ 8-1 финалда Бельгия құрамасы алаң иелері Америка Құрама Штаттарын 4-1 есебімен жеңіп, ширек финалға шықты. Осылайша Америка Құрама Штаттары турнирмен қош айтысып, ұйымдастырушы үш елдің ешқайсысы әлем чемпионатындағы жарысты жалғастыра алмады. Бельгия енді ширек финалда Испаниямен ойнайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 478 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 30 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Қарағандыда 25 градус жылы, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Семейде 30, Қостанай, Атырауда 32, Ақтөбе, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Жезқазған, Ақтауда 35, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ақыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Ұлттың ән жариясы Қазақ радиосы.
5: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және ішқатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан асып бара жатырмыз ішкеніміз. Осы жолы тағы бір жылдыққа алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрын істеп қойдырған дәрем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзім өзім жақсы болып қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің

денсаулығыңыз, деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Қырке Нұрмұхамед. Астанада Apple Store қағидатына негізделген цифрлық кеңсе SmartPoint ашылды. Жаңа формат мемлекет қызметтерді цифрлық түрде өз бетінше алуға және процестерді барынша жеңілдетуге бағытталған. Кеңседе азаматтарға мемлекет қызметтерді онлайн рәсімдеуге арналған арнайы аймақтар қарастырылған. Келушілер компьютерлер арқылы қажетті қызметтерді өздері ала алады, ал мамандар тек кеңес беріп бағыт-бағдар көрсетеді. Жаңа кеңсенің басты технологиялық шешімдерінің бірі EGOV GPT жасанды интеллект платформасы. Ол азаматпен диалог форматында жұмыс істеп, қажетті мемлекеттік қызметті анықтауға және оны онлайн рәсімдеуге көмектеседі. Ең маңызды жаңалық құжаттарды беру аймағының тәулік бойы жұмыс істеуі. Ол азаматтарға дайын құжаттарын кез келген уақытта алып кетуге мүмкіндік береді. Жамбыл облысында 3 күн бұрын магнитудасы 4.5 балдық жер дүмпуі болған еді. Соған байланысты республикалық маңызы бар автожолдар шұғыл түрде тексерілді. Қазавтожол мамандары Меркі, Жамбыл, Жуалы, Байзақ, Қордай, Мойынқұм, Шу және Тұрар Рысқұлов аудандарын аралап, тас жолдардың жай-күйін жіті қарап шықты. Бас аяғы 14 жол айрығы, 8 темір жол өткелі мен ауыл шаруашылығы техникасына арналған 10 жол бөлігінің беріктігі сынақтан өткізілді. Сонымен қатар 39 көпір мен 2 жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің техникалық жағдай тексеруден өткізілді. Нәтижесінде мамандар жол бойында ешқандай ақау жоқ екенін анықтады, сондықтан көлік қозғалысына ешқандай шектеу жоқ. Жаһан жаңалықтарынан Үндістанда нөсер жауын бірнеше күн бойы дамылсыз жауып тұр, оған лай көшкіні қосылған. Қолайсыз ауа райы елдің солтүстік шығысын жайлап, табиғи апаттан 9 адам қаза тапты, үйлер мен көліктер су астында қалған. Елдің ірі мегаполисі Мумбайда 200 мм жауын-шашын жауған. Билік қызыл түсті қауіп деңгейін жариялады, көлік қатынасы тоқтап, мектептер жабылды. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Үндістанда қазір муссон жаңбыр маусымы жалғасып жатыр. Мұндай ауа райы 40-ке дейін созылады. Хамас Газа секторындағы төтенше комитетті таратып, басқаруды бейбітшілік кеңесінің қолдауымен құрылған жаңа ұлттық органға тапсырды. Бұл қадам Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мақұлдаған қақтығысты реттеу жоспарының бір бөлігі саналады. Бұрынғы штабтың басшысы Мохаммед Аль-Фарра отставкаға кетті. Алайда Израиль билігі төтенше комитет таратылғанына қарамастан, Хамас өзінің күштік құрылымдары мен әкімшілік аппараты арқылы анклавтағы жағдайға әлі де ықпал етіп отырғанын айтады. Ел жаңалықтарына ойыссақ, қазір елімізде 25 мыңға жуық электромобиль бар. Бір жыл бұрын олардың саны 15 мың болатын. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, ең көп электромобиль Алматы қаласында тіркелген. Шаһар үлесіне елдегі барлық электрокарлардың 62% тиесілі. Саны бойынша көшбасшы өңірлер үштігіне сондай-ақ Астана қаласы мен Алматы облысы кіреді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 472 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 30 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Қарағандыда 25 градус жылы, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Семейде 30, Қостанай, Атырауда 32, Ақтөбе, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Жезқазған, Ақтауда 35, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: 服的，湿的是所持的一个。
1: көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Қазақ радиосында 2000-ші жылдар хиті. Hey girl, what you think about it?

0: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
1: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

Телефоны кейде-кейде байланыстым тыс бір жерде, жаным жылсын десенде.

Біздің жігіттер асау. Жеті елдің ұрпағы, жеті елдің жорнағы. Ақты ақ деген қақты, пәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтірлегі тербенеп, санасы ұңырда толы. Әкесінің өсі еті, осы болар ердің жолы. Әліп басқа келіп, қонып

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Бабалардың көзіндей радио тыңда күз үйін.

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.

0: 2025 жылға қарай 64-ден 80%-ға дейін жеткізу жоспарлануда. Мұны энергетика министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Ерлан Ақкенженовтің айтуынша, межеленген мақсатты орындау үшін 30 кен орнын игеру қарастырылуда.
1: Бүгінгі таңда Қазақгаз компаниясымен 9 келісімшарт жасалды. Оның ішінде 6 жоба барлау сатысында, ал 3 жоба өндіру сатысында. 2023-2025 жылдар аралығында Қазақгаз және Қазмұнайгаз ұлттық компанияларымен Анабай, Барханная, Рожковская және Западная Прорва кен орындары өнеркәсіптік игеруіне енгізілді. Сонымен қатар 2027 жылы Западная Прорва кен орнының екінші іске қосу кешенін және Малдыбай Придорожное Урихтау кен орындарының пайдалануға беру жоспарланып отыр.
0: Қазақстандықтардың 87%-ы елдің саяси бағытын қолдайды. Data Matrix жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесінің қорытындысы осындай. Респонденттердің 75%-ы алдағы сайлауға қатысуға ниетті екенін айтқан. Оның ішінде 44%-ы нақты дауыс беретінін, ал 31%-ы дауыс беруі мүмкін екенін жеткізген. Сонымен қатар азаматтардың 22%-ы қай партияға дауыс беретінін әлі шешпеген. Зерттеу 13 маусым мен 2 шілде аралығында жүргізіліп, оған еліміздің барлық өңірінен 8000 адам қатысқан. Астанада 2030 жылға дейін сүрілетін апатты үйлердің тізімі анықталды. Қаулыға сәйкес алдағы 5 жылда елордадағы тозығы жеткен 174 баспананы бұзу жоспарланып отыр. Оның ішінде 2026 жылы 675 пәтерді қамтитын 25 көпқабатты тұрғын үй сүріледі. Нысандардың басым бөлігі Сарыарқа және Байқоңыр аудандарында орналасқан. Жаңғырту бағдарламасына тозу деңгейі 60%-дан асқан ғимараттар енгізілген. Олардың қатарында кеңес дәуірінде салынған бір қабатты және 5 қабатқа дейінгі тұрғын үйлер, жатақханалар, сондай-ақ 1929-89 жылдар аралығында бой көтеріп, апатты деп танылған нысандар бар. Спорт жаңалықтарынан, ұлттық спорт өкілдері дәл қазір көшпенділер ойындарына кешенді жаттығу жүргізіп жатыр. Олар маусым айында Алматы іргесіндегі олимпиадалық даярлау орталығында 20 күн бойы жалпы физикалық дайындықты пысықтаған еді. Енді арнайы әзірлік күтіп тұр, яғни Алматы іргесіндегі Ұзынағаш елді мекеніне жиналып, жылқылармен жаттығу жасайды. Осы мақсатта елдегі ең үздік көкпар аттары іріктеліп, Көкбастау атшабарына жеткізілді. Ал жаттығу жиынының өзі 10 шілдеде басталады. Жалпы Қазақстан көкпар федерациясы көшпенділер ойындарына дейін 4 жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап отыр. Ұзынағаштағы жаттығу оның 2 кезеңі саналады. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өзі биыл көрші Қырғыз елінде болады. Жарыс 31 тамызда басталып, 6 қыркүйекке дейін жалғасады. Қазақ жігіттері Америка құрама штаттарында кәсіпқой боксшылармен спарринг өткізеді. Бұл жөнде Қазақстан бокс федерациясының вице-президенті Мерей Ақшалов мәлімдеді. Айтуды ұлттық құрамадағы нөмірі 1 боксшылар бірер күн бұрын Америкаға аттанған болатын. Оның ішінде Нұржан Насанов баптайтын жігіттер де, Елдос Сайдалин баптайтын қыздар да бар. Ұлттық құрама өкілдері мұхиттың арғы жағында 36 күндік жаттығу жиынын өткізеді. Алғашқы күндері жалпы физикалық дайындықты пысықтаса, соңғы апталарда жергілікті кәсіпқой боксшылармен спарринг жасау жоспарланып отыр. Бұның барлығы алдағы байрақты бәсекелер үшін, әсіресе бірер айдан кейін Жапонияда өтетін жылдың басты жарысы Азия ойындары үшін аса маңызды, дейді Мерей Ақшалов. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 30 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Қарағандыда 25, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Семейде 30, Қостанай, Атырауда 32, Ақтөбе, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Жезқазған, Ақтауда 35, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде газдандыру деңгейін 2030

0: Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, дәл қазір Астана уақытымен 11 сағат 5 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, әсемде әуезді әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Балым Уатханқызы. Эфирде сазды сағат және сіздер қалаған әндер мен күйлерді алдағы минуттарда қоямыз, және де кавер әндер, халық әндерде дәл осы біздің толқында шырқалмақ. Құрметті радио тыңдаушылар, дәл қазір әуе толқынында бірнеше ән және Мақсат Рахмет, Нұрбек Елемес ән шырқайды. Ізінше мега жұлдыз хабарынан соң мен сіздермен қайтадан тілдесем.

Бұл дауысты өзге ешбір дауыспен шатастыру мүмкін емес. Бұл жай ғана дауыс емес. Бұл жанды емдейтін, тыңдаушыны еріксіз тебірентетін нағыз өнер феномені. Оның дауысы Мәскеудің үлкен театрынан бастап, Европаның ең беделді концерт залдарында асқақтады. Бұл КСРО халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері, опера және камералық әнші Әлібек Дінішев. Бүгінгі хабарымыз Әлібек Дінішевтің шығармашылығына арналады. Микрофон алдында Ғали Есқұлова, армысыздар. Дәл осы ақпақай әні Әлібек Дінішевтің кез келген халықаралық сахнада, соның ішінде Европа мен Америка конгресстерінде шырғайтын басты шығармаларының бірі. Әлібек Дінішев классикалық лирикалық тенор. Ол Чайковский атындағы музыкалық училищені аяқтап, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Надия Шариповадан білім алды. Студент кезінде бірталай халықаралық байқауларға қатысып, лауреат атанған. Алғаш рет 3-ші курста оқып жүрген кезінде Глинка атындағы бүкілодақтық вокал байқауына қатысады. «Я помню чудное мгновение» романсын өте жоғары деңгейде орындап, бірінші орынды иеленді. Осы жеңістен кейін оның халықаралық сахналарға жол ашылып, ірі байқауларға қатысады. В 1976 жылы Әлібек Дінішев консерваторияны аяқтаған соң Жамбыл атындағы филармония мен Абай атындағы опера және балет театрының жетекші солисі болып қызмет атқарды. 1977 жылы Рио-де-Жанейро қаласында өткен вокалистердің халықаралық конкурсына қатысып лауреат атанады. Оның дауысы өте жұмсақ, нәзік және құлаққа жағымды. Ол жоғары ноталарды легато тәсілімен жеңіл орындайды. Әлібек Дінішев итальяндық бельканто мектебін шебер меңгерген. Белгілі дирижер Владимир Спиваков: «Дінішевтің лирикалық тоныры әлемдік деңгейдегі құбылыс. Оның дауыс бояуы мен италиялық бельканто техникасын меңгеруі таң қалдырады. Ол музыканы жай ғана айтпайды, оны өз жүрегінен өткізіп, тыңдарманның жанына ем ретінде дарытады» деген. Ал Бибігүл Төлегенова: «Әлібек біздің мақтанышымыз. Ол өзінің нәзік те қоңыр дауысымен қазақтың халық әндері мен Абайдың туындыларын әлемдік деңгейге көтерді. Оның сахнадағы мәдениеті, әр сөзді нақышына келтіріп, анық айтуы кейінгі жастарға үлкен мектеп және

Әлібек Дінішевтің репертуары ауқымдылығымен, жан-жақтылығымен және жоғары талғамымен ерекшеленеді. Ол тек опералық ариялармен шектелмей, камералық музыканың, қазақ халық әндері мен заманауи эстрадалық әндерді де шебер орындайды. Әнші 28 жасында Қазақ КСР-ның, ал 35 жасында КСРО-ның халық әртісі атағын алды. Кеңес одағының көптеген аймақтарымен қатар Чехословакия, Алжир, Перу, Куба, Португалия, Финляндия, Швеция, Марокко, Иран, Болгария және тағы да бірнеше елдерде концерттік сапармен болды. Оны Мәскеудің үлкен театрына, Италияның Ласкала театрына шақырған, бірақ ол туған елін, отбасы мен жақындарын қимай шетелде ұзақ қалудан бас тартқан. Нұрғи Сәтлендиев, менің әндерімді көптеген мықты әншілер орындады, бірақ Әлібектің жөні бөлек. Ол өз елімен Алатауды шырқағанда әннің рухы мүлдем бөлек асқақтап кетеді. Оның даусында қазақ даласының кеңдігі мен мөлдірлігі бар деген. Нұрғи Сәтлендиевтің бұл бағасы Әлібек Дінішевтің тек вокалдық шеберлігін ғана емес, оның бойындағы тектілік пен ұлттық кодты дәл тапқаны. Әлібек Дінішев өнер мен сөз өнері қатар өрілген зиялы отбасында дүниеге келді. Оның әкесі белгілі журналист, майдангер, қазақ баспасөзінің дамуына елеулі үлес қосқан тұлға Мұса Дінішев. Әншінің анасы жағынан нағашылары қазақ опера өнерінің негізін салушы аңыз тұлғалар, ағайынды Ришат пен Мүсілім Абдуллиндер. Нағашыларының қасында өсіп, олардың сахналық мәдениетін көріп ер жету Әлібек үшін үлкен өмірлік және кәсіби мектеп болды.

0: тарағаннан кейінгі кезеңде әнші ірі опералық қойымдардан гөрі жеке концерттік жанрға көбірек бет бұрды. 1998 жылы Алматыда өзінің вокалдық академиясын құрды. Жас таланттарды қолдаумен айналысты. Бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры ретінде жаңа буын опера әншілерін тәрбиелеп келеді. Әлібек Тінішев қазақ операсы мен камералық өнерінің заңғар шыңы болып қала береді. Сіздер Мегажұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Хабардың авторлары жүргізушісі Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

Арнамызға енді ғана қосылған ағайынның күні берекелі өтсін. Күні кеше еліміздің жүрегі Астана қаласының туған күні кең көлемде аталып өткен еді. Мерекелік көңілге әлі де жалғасып жатыр. Енді бас қаламызға қонақ болып келген барша ағайынға жарқын әсер, сәтті демалыс тілейміз. Айтпақшы, қызық дерек осы тұста. Елімізде Астана есімді 26 адам тұрады екен. Демек, Астана дегенде біреудің ойына бас қала түссе, біреуіне өзінің ойына танысы түседі. Енді бүгінгі күннің еншісінде жаңалық бар. 7 шілде елімізде қол өнершілері күні аталып өтеді. Қазақтың киіз басу, сырмақ сыру, зергерлік, ағаш және тері өңдеу, кесте тігу секілді қол өнер түрлерін сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізіп жүрген шеберлердің еңбегі ерекше бағаланады. Бүгін осы саланың майталмандарына алғыс айтып, ұлттық өнерімізді насихаттауға үлес қосқан жандарды құрметтейтін күн. Ал дәл осындай бірнеше жаңалықтан соң кезекті кавер әндерге берейік. Алдағы минуттарда біз сіздерге Бейбарыс Серікбаевтың орындауындағы Тамшы мен Құрмаш Маханның Бір түрлі қыз, Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы Оттек атты кавер туындыларды ұсынамыз. Миллиондардың жүрегін жаулаған әндер әуе толқынында.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
0: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Мәдениет мәйеті – Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қазақ радиосын тыңдап отырған барша ағайынға және жол үстіндегі жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Әуе толқынында сазды сағат, студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Ал енді бүгінгі күннің маңызды жаңалығына назар аударайық. 7 шілде ЮНЕСКО жариялаған дүниежүзілік суахили тілі күні. Суахили Африка құрлығындағы ең көп таралған тілдердің бірі. Бүгінде оны 200 миллионнан астам адам қолданады. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесіндегі арнайы халықаралық күні бекітілген алғашқы африкалық тіл. Атаулы күннің мақсаты халықтар арасындағы өзара түсіністік пен диалогты нығайту, сондай-ақ африкалық мәдени мұраны дәріптеу. Яқматы радио тыңдаушы, әр халықтың тілі оның баға жетпес қазынасы екені екі бастан белгілі, сондықтан ана тілімізді ардақтап, әлемнің халықтарының тілдік мұрасын құрметтеу бәрімізге ортақ міндет. Ардақты радио тыңдаушы, дәл қазір өздеріңізге туған жер тақырыбына арналған әндерлегін жалғастыруды ұсынамыз және жүректеріңізді дәл қазір әндер берсін. Ұшқын Жамалбек, Анам мен ауыл деп ән шырқайды.

0: соблюдение закона и порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.
1: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
2: Ардақтағайын, әр сағаттың өз сыбағасы бар екені белгілі. Осымен бүгінгі біздің сазды сағатымыз өз мәресіне де келіп жетті. Десе де біз сіздермен қоштаспаймыз. Ертең дәл осы сағатта тікелей толқында тілдескенше, ал бір сағат аясында өздеріңізге қызмет еткен Салтанат Жексенбек қызы және шығармашылық ұжым Назым Еркін қызы, Балмұрат Хан қызы, әсемде әуезді әндерді жолда отырған шығармашылық топқа алғысымды білдіремін. Ал ертеңге дейін аман сау болыңыздар.

0: достарымның қадіріне жеткізген қала берем осы жүрген қалпымда деп Әли Бектаевтың өлеңіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әнін Асқар Жүнісбековтің орындауында тыңдадық. Достық сезім деп аталады. Күнделікті күйбелең тіршілікте бізді әрқашан түсінетін бір ауыз сөзсіз-ақ көңіл күйімізді ұғатын жандар болады. Олар әрине біздің адал достарымыз. Міне сондай достарыңызды бар болса бүгін хабарласып сіздер сәлемдеріңізді жолдап, әсем әндеріңізді арнасаңыздар болады. Қазақ радиосы министрге осындай мүмкіндік беріп отыр. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында бір сағат аясында сіздермен бірге болатын. Мен Ғалия Есқұлова. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 87-700-55-33-55. Міне хабарласып, осы WhatsApp нөміріне хаттарыңызды жолдаңыздар. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн деймін. Екі бірдей тыңдаушы байланыста күтіп тұр екен. Тікелей толқынға қосайық, амансыз ба? Алло?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Амансыз ба?
1: Алматы қаласынан байық, Гүлбарам апай.
0: Я, Гүлбарам апай, жағдайыңыз қалай?
1: Сіздердің бағдарламаңыз, сіздердің жақсы ақырындап, құдайға шүкір. Өздерің қалайсыңдар? Сіздердің бағдарламаңызды
0: күтіп отырамын дейсіз осы бағдарламаны.
1: Иә, иә, күтіп отырамыз аға солай.
0: Иә.
1: Бүгін мен тыңдағым келетін өлең Ақ тілек деген Сейдулла Байтеректің баяғы жас кезімізде айтатынбыз. Сол жасты шағымызды еске түсіріп, сол өлеңді бір қойып берсеңіздер.
0: Ол қай ән? Бір шумағын орындайықшы.
1: Орындайық па? Ақ тілек деген. Мен қазір шамам келгенше айтып берейін.

0: қаралдың да дейді ғой шіркін.
1: Керемет, керемет.
0: Рахмет. Мінекен жансың, рахмет сіздерге, сау болыңыздар.
1: Жақсы, сізге де рахмет. Әдемі сыңғырлаған дауысыңызбен керемет әнді орындап, бәрімізге жақсы көңіл күй сыйлап жатырсыз. Келесі тыңдаушымызды қосайық, амансыз ба?
2: Алло, қайырлы күн. Ия, қызым, амансың ба?
1: Күндеріңіз
2: сәттілік тілеймін, мерекелі берекелі болсын.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін.
2: Мен де бүгін жастық шақтағыр Шәмшінің әнін тыңдағым келіп отыр. Ту, құшағызайған қандай адам деген. Сауды Нәзипәже.
1: Ия, Нәзипә апа. Бүгін бәріңіз бір жастық шаққа саяхат жасайық дедіңіз.
2: Ия.
1: Елді аңсап жүрсіз ба?

0: қандай.
1: Тамаша. Міне, шабытың шалқи берсін, Назип апа. Ел іші өнер кеніш деген осы ғой. Қаншама міне өнерлі апаларымыз, аталарымыз, ағаларымыз елде. Міне, Қазақ радиосы арқылы өздеріңіздің сүйікті әндеріңізді тыңдаушыға жеткізіп жатырсыздар. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Әнім Сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Сіздермен бірге мен Ғали Есқұлова. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Жүректеріңізге жақын деген әндерді Қазақ радиосымен бірге шырқап, Қазақ радиосы арқылы тыңдай аласыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны тағы да бір қайталап айтып өтейін. 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-700-755-3355. Қазір байланыста тыңдаушымыз тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Амансыз ба?
1: Ғалияжан.
0: Оу.
1: Қалдарыңыз қалай?
0: Шүкір аға, аман. Өзіңіз қалайсыз?
1: Менің тыңдайын деген әнім Оспан Қан Әубәкіровтың сөзіне жазылған Мыңжасар Маңғытаев деген жаным саған не дейін.
0: Өте сирек орындалатын ән ғой бұл. Бір шумағын орындайықшы аға. Көп болды естімегелі.
1: Көрейік қолдың кесі.
0: Ал жақсы.
1: Жаным саған не дейін, не дейін деп өтейін. Жаным маған бір қарашы, бір қарашы, армансыз боп кетейін.
0: Не деген дауыс?
1: Астанадан Айтмұхамбет деген ағаларың.
0: Иә, Айтмұхамбет аға. Көңіліміз бір көтеріліп жатырмыз. Дауысыңызға қарасақ 75-ке келдіріп айта алмаймыз. 25 жігіттің дауысындай болып тұр ғой сіздің дауысыңыз сыңғырлы.
1: Жас кездегі дауыс керемет еді ғой.
0: Қазір де керемет болып тұр. Осылай шабыттана беріңіз күнде. Қазақ радиосы қосулы болсын. Сізге хабарласып тұрмыз әдемі әндеріңізбен. Келесі тыңдаушымыз тікелей толқында.
2: Алло, Ғалия, сәлеметсіз ба?
0: Амансыз ба?
2: Ал хабарласып тұрмын, 72-дегі Атыраудан әже Гүлсім деген.
0: Гүлсім апа. Дауыстарыңызға қарасақ бәріңіздің сыңғырлап тұр. 18-дегі 25-дегі қыз жігіт секілді сіздер бәріңіз. Ал?
2: Шабытымыз кеп қалды, әне тәйтіп отырмыз.
0: Я осы дәл шабытса сіздерге 12-де келеді.
2: Уайым деген ән. Уайым ай деген әнді оқындағы береді.
0: Иә.
2: Осы әннің бір қайырмасы мен шумағының қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы, жақсы.
2: Айналайын қарағым, айдан аппағы қау, жалмадым қасыңнан.

0: Emo, I know that up. Угайым ай, угайым деп айтайын, жағдайыңды байқайын. Жақсы болса жағдайым, ойнап көліп қайтайын ай. Угайым деп айтайын, жағдайыңды байқайын. Жағдайың жақсы болса, ойнап көліп қайтайын ай. Рахмет.
1: Керемет, керемет. Рахмет сіздерге де. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Мен Алматыда тұратын Қайсар деген досыма жігіттердің орындайтын ән, дос туралы әнін сұраймын. Жолықпағалы көп болды, өзім сағындым дейді. Жансерік жазып жатыр. Жақсы, әсем әндерді бірге тыңдайық. Расында да жаңа өзім хабар басталғанда айттым. Қазір бәріміз қарбалас тіршілікте жүргенде күнде кездесуге, хабарласуға уақыт болмай жатады. Бұл енді достық деген күнде қасында жүру емес, ең бастысы бір-біріңізге деген адалдық, сенім. Кезек әндерде хабарласыңыздар.

0: Жігіттер квартетінің орындауында дос туралы жыр әнін тыңдадық. Дәл қазір студиядағы сағатымыз күндізгі 12:35 минут кеткенін көрсетіп тұр. Мүмкін біздің толқынға енді ғана қосылған ағайын бар шығар. Әлім Сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Хабарласыңыздар, жандарыңызға жақын деген әндерді бізбен бірге орындаңыздар. Алғаш тағы бір тыңдаушымыз байланыста екен. Қабылдайық, амансыз ба? Алло.
1: Ғалия ханым, қайырлы күн.
0: Амансыз ба?
1: Денеңізге саулық тілеймін, отбасыңыз аман болсын.
0: Әмин.
1: Бүгін бір ерекшелеу күн сияқты, себебі 70-ден кеткен мен 80-ден кеткендер біздің замандастарымыздың арасында бір жастық шақты еске алу деген жарыс болып жатқан сияқты.
0: Жас келген сайын жастық шақты аңсаймыз.
1: Маған тыңдап отырмын, мен мына Атырау облысы Ағзан Қауысбай деген тұрақты тыңдармандарыңыз, Нәзип апайын да тыңдадым, Гүлбарам апайын да, бәріміз енді бір заманның адамдарымыз ғой. Енді мен де сол бірдеңені қозғап жібердіңдер, қарап отырмайсыңдар енді. Ана бір ән бар, өзім өлең айта алмаймын, бірақ әлгі 10 жыл мектеп партасында бір көтердің өзіңменен деген бір класта.
0: Иә, ойып жаздың артыңды партаға деп. Мектептегі махаббат еске түсіп жатыр дейсіз.
1: Иә, сол енді жасық сақ қой енді ала. Сол жіберсеңіз рахмет, мен енді өлең айта алмаймын, өзімнен күнәкармын.
0: Өздерің кінәлісіңдер дедіңіз ғой. Жақсы.
1: Иә, бәрін бастап бердіңіздер ғой енді. Жастық шақ деп. Сау болыңыз, рахмет.
0: Мені көрдіңіз бе? Әумин, рахмет. Жастық шақты еске алып баршаңызға күшті, көңілдеріңіз көтеріліп, сол бір ой елегімен сол жаққа бір саяхат жасап жатырсыздар. Адамға ең жақсы иммунитетін көтеретін ол көңіл күй. Міне Қазақ радиосы сіздерге сондай көңіл күй сыйлап жатыр. Үнемі Қазақ радиосы қосылып болсындар, шаңырақта біз бізге хабарласып, өздеріңіздің жүректеріңізге жақын деген әндерді бірге тыңдаңыздар. Сәлеметсіздер, мен Қазақ елінің радиосы ана туралы ән берсеңіздер, сіздерге көп рахмет дейді. Есімі көрсетілмеген екен. Қайырлы күн Қазақ радиосы, менің арнама арнап кешір ана әнін қойып берсеңіздер. Анамның есімі Майра, сіздерді үзбей тыңдайды. Кеше бір тапсырмасын орындап үлгермедім, ренжігендей болды. Орал қаласынан Тұрар, кешірім сұрап, анама осы әнді арнаймын деген екен. Міне қандай керемет, анасына ән арнап, радио арқылы кешірім сұрап жатыр. Негізі, осы жерде мен айта кетейін, жыл сайын 7 шілдеде атап өтетін өкпе ренішті ұмытуға, қарым-қатынасты жақсартуға арналған халықаралық бейресми мереке бар екен. Ол әлемдік кешірімділік күні. Бұл мерекенің басты мақсаты кешіру және кешірім сұрау. Енді мен ойлаймын, мүмкіндік болса барынша қолыңыздан келгенше ешкімді ренжітпеуге, ешкімге ренжімеуге тырысу керек. Медицина мамандары айтады ғой, кешірімді жандардың денсаулығы мықты болады дейді. Сондықтан иммунитеттеріңіз жоғары болсын десеңіздер, кек сақтамаңыздар ешкімге. Ал біз әндерді бірге тыңдайық.

Жігіттер квартетінің орындауындағы әсем әнді біз барлық ақжаулықты аналарымызға арнадық. Әлдеріңіз қалай? Шығармашылық табыстар тілеймін. Кенжебек пен Мақпалдың бақытты болыңдар әнін сұраймын. Сәлеметсіз бе Ғалия, сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, шығармашылық табыс тілеймін. Айжан Керімқұлованың орындауында тамаша әнін берсеңіздер, отбасымызбен жақсы көретін ән еді дейді. Жақсы, міне уақыт деген зымырап өте шықты, бізге бөлінген уақыт аяқталған екен. Бүгінгі бізге хабарласқан барлық тыңдаушымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бір сағат аясында өте толқында сіздермен бірге болған мен Ғалия Есқұлова. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырауда теміржол техникасын сынақтан өткізуге арналған тәуелсіз орталық ашылды. Орталық директорының айтуынша, нысан заманауи құрылғылармен жабдықталған. Бұл жабдықтардың бір қатарының әлемде баламасы жоқ. Соның арқасында орталық тек теміржол техникасын ғана емес, машина жасау, құрылыс және өзге де салалардың өнімдерін сынақтан өткізе алады. Мұнда сертификаттау, типтік қабылдау тапсыру сынақтары, кіріс бақылау және басқа да тексерулер толық қамтылады. Сынақтар зертханалық жағдайда да, қозғалыс барысында да жүзеге асады. Енді қазақстандық өндірушілер өз өнімдерін шетелдік орталықтарға жүгінбей-ақ Қазақстан аумағында сынақтан өткізе алады. Қазіргі уақытта мұнда 10 маман еңбек етеді. Алдағы уақытта қызметкерлер санын көбейту жоспарланып отыр. Сынақ орталығы Атырау вагон жасау зауытының базасында құрылған. Айта кетейік, Атырау облысы еліміздегі жетекші өнеркәсіптік өңірдің бірі. Бүгінде Қазақстанда өндірілетін мұнайдың 60%-дан астамы, табиғи газдың шамамен 80%-ы осы аймаққа тиесілі. Сонымен қатар облыста машина жасау саласы да қарқынды дамып келеді. Қазір облыста осы бағытта 195 кәсіпорын жұмыс істейді. Атыраудың жас белсенділеріне жаңа конституцияның алғашқы даналары табысталды. Облыс орталығында негізгі заңның күшіне енуіне орай жастармен кездесу өтті. Еске салайық, 1 шілдеден бастап Қазақстанда жаңа конституция қолданысқа енгізілді. Оның басты қағидаттары туралы Атырау облыс әкімінің орынбасары баяндады. Дарын Шамұратов бұл құжаттың ел дамуы үшін тарихи маңызын түсіндірді. Оның айтуынша, Қазақстанды жаңғырту жолындағы басты заң әрбір азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейтіп, әділетті әрі жауапты қоғам қалыптастыру берік негіз қалайды. Облыс әкімі орынбасарының сөзінше, елдің болашағы білімді, белсенді және заңды құрметтейтін жас қазақстандықтардың қолында. Енді Қазақстан Республикасында Конституция күні ресми түрде Наурыздың 15-і күні атап өтіледі. Индер ауданында қайта жаңғыртудан өткен ардагерлер саябағы пайдалануға берілді. Атырау облысында ауылдық елді мекендердің инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасуда. Саябақ толықтай абаттандырылып қана қоймай, көгалдандырылды. Ашылу рәсіміне Индер ауданының әкімі Серік Нысанбаев қатысты. Ол тұрғындарға жайлы қоғамдық кеңістік қалыптастыру бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатынын айтты. Жаңартылған саябақта балалардың жас ерекшелігіне сай заманауи ойын құрылғылары орнатылған. Сондай-ақ тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізуі мен салауатты өмір салтын ұстануына жағдай жасау мақсатында бар.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қашаған кен орнындағы газ өңдеу зауытының құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Мұны Қазақ Газ ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы үкімет отырысында айтты. Әлібек Жамауовтың сөзінше, бүгінде аталған нысанға қажетті жабдықтардың 98% жеткізілген.
2: Қашаған кен орнындағы қуаты жылына 1 миллиард текше метр газ өңдеу зауыты салу жобасы бойынша жиынтық прогресі 61.4%. Негізгі жабдықты жеткізу 98%-ға аяқталды. Құрылыс алаңында 1775 жұмысы мен 314 бірлік арнайы техникалық жұмыс істейді. Түнгі ауысымда жұмыс ұйымдастырылды. Құрылыс монтаж жұмыстарын 2026 жылдың соңына дейін аяқтаймыз.
1: Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізге шетелден алма әкелуге уақытша шектеу енгізілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі тиісті бұйрық жобасын 8 шілдеге дейін қоғамдық талқылауға шығарды. Егер құжат қабылданса, алма импортына 1 тамыздан бастап 31 желтоқсанға дейін уақытша тыйым салынады. Шектеу Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден де, үшінші мемлекеттерден де автомобиль, темір жол және су көлігі арқылы әкелінетін алмаларға қатысты болады. Сонымен қатар, бұл тыйым Қазақстан аумағы арқылы жүзеге асырылатын транзиттік тасымалдарға және Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы Қазақстан арқылы өтетін алма жеткізіліміне қолданылмайды. Шара отандық алма өндірушілерді қолдауға және өнімнің тұрақты өткізілуін

0: қамтамасыз етуге бағытталған. Павлодар облысында полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің бірлескен арнайы операциясы барысында бопсалаумен айналысты деген күдікке ілінген адамдар тобы ұсталды. Ақсу және Екібастұз қалаларында жүргізілген іс-шара кезінде күдіктілердің азаматтарды қорқытып жүйелі түрде ақша талап еткені анықталған. Тінту барысында ақша, телефондар, банк карталары, құжаттар және өзге де заттар тәркіленген. 10 адам ұсталып, 4-і қамауға алынған. Қазір олардың басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексеріліп жатыр. Индонезия астанасы Джакартада бокстан жастар мен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты басталды. Қазақ жігіттер арасынан ең бірінші болып шаршалаңға Асылхан Көшербай мен Нұрасыл Төлебек шықты. 65 келідегі Асылхан бутандық, ал 60 келідегі Нұрасыл тәжікстандық қарсыластарын айқын басымдықпен жеңіп, ширек финалға жолдама алды. Енді бүгін 6 боксшымыз жұдырықтасады. Атап айтқанда, Әділ Асқанбай, Досжан Жұмақан, Едіген Нұрғожа, Ақжүрек Қалабай, Бейбарыс Әшірбай және Хамза Мақсатұлы шаршалаңға шығып, олар да ширек финал жолдамаларын сарапқа салады. Айта өтсек, бұл World Boxing ұйымының 23 жасқа дейінгі және 19 жасқа дейінгі ұл-қыздар арасындағы Азия чемпионаты. Оған 40 боксшымыз аттанды, яғни Қазақстан құрамасы барлық салмақ дәрежесінде бақ сынайды деген сөз. Байрақты бәсеке 26 елден 430 боксшы қатысып жатыр, дода 16 шілдеге дейін жалғасады. Испания футболдан әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Испаниялықтар 8-1 финалда Португалияны 1-0 есебімен жеңді. Матчтағы жалғыз голды Микель Мерина соқты. Сондай-ақ 8-1 финалда Бельгия құрамасы алаң иелері Америка құрама штаттарын 4-1 есебімен жеңіп, ширек финалға шықты. Осылайша Америка құрама штаттары турнирмен қош айтысып, ұйымдастырушы үш елдің ешқайсысы әлем чемпионатындағы жарысты жалғастыра алмады. Бельгия енді ширек финалда Испаниямен ойнайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 29 градус ыстық, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонай, Қостанайда 35, Таразы, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Арген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ақтөбе өңірінің тыныс тіршілігі, хал ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
2: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Ақтөбе ақпарат хабарының бүгінгі тақырыбы Алға ауданының әлеуметтік-экономикалық даму жоспары. Хабарымыздың қонағы Ақтөбе облысы Алға ауданының әкімі Асланбек Серікұлы Шүйіншәлиев. Микрофон алдында Толқын Сұлтан. Қайырлы күн, Асланбек Серікұлы, ғасырдан астам тарихы бар Қазақ радиосының студиясына қош келдіңіз.
3: Қайырлы күн, Толқын ханым. Сізді осы Қазақ радиосының студиясында көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Осы бізді шақырып, сұхбат алуға шақырғаныңызға мың алғысымызды білдіремін.
2: Алға ауданының экономикалық өсімінің негізгі көрсеткіштері қандай және алдағы жылдары экономиканы әртараптандыру бағытында қандай жұмыстар жоспарланып отыр?
3: Ақтөбе облысы Алға ауданының экономикалық әлеуметтік өсімінің дамуының тұрақтылығы сипатталады. Ауданымыз облыс орталығы Ақтөбе қаласы айналасында, яғни 30-40 шақырым бағытта орналасқан аудан болып табылады. Соңғы 3 жылда алатын болсақ, өнеркәсіп өнімі 23%, ауыл шаруашылығы жалпы өнімі 2%, инвестиция тарту 74%, құрылыс жұмыстары 1%, және бөлшек сауда 19%, артық орындалып отыр. Ағымдағы жылы аталған көрсеткіштерді оң нәтижелі орындау үшін де тиісті жұмыстар жалғасын тауып келеді.
2: Соңғы жылдары ауданға қанша инвестиция тартылды және қазіргі уақытта жүзеге асырылып жатқан ірі инвестициялық жобалардың аудан тұрғындары үшін қандай пайдасы бар?
3: Жалпы соңғы 3 жылда ауданныңдағы инвестиция көлемі 74%-ға артылып отыр. Қазіргі таңда енді Алға ауданында құны 120 миллиард теңгені құрайтын ірі инвестициялық жоба Ақтөбе ЦЕМ зауытының құрылысы басталды. Сонымен қатар Қазақ LNG компаниясы құны 70 миллиард теңгені құрайтын газ өңдеу зауытының құрылысын бастау бойынша тиісті жер учаскесі табысталды. Сонымен қатар қиыршық тас шығару бойынша құны 10 миллиард теңгеге қазіргі таңда тиісті жұмыстар жүргізілуде. Және де 3 ірі мал бордақылау, ет өңдеу зауыттары бар. 5000 басқа әрқайсыларын алған сол зауыттардың, цехтардың құрылысы басталып келеді. Сонымен қатар Үшқұдық ауылында шағын сұйық май дейміз, шемішкі майын өндіру бойынша цехтың да қазіргі таңда құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек енді шағын орта кәсіпкерлікте айтарлықтай дамып келеді. Атап айтар болсақ, 3,5 шаршы метрге қаралған жабық балалар ойын алаңы, 500 адамға арналған мейрамхана, қосымша ауданымыз Ақтөбе, Атырау, Астрахан және Самара-Шымкент тас жолының бойында 3 кемпинг қазіргі таңда іске қосылып отыр.
2: Асланбек Серікұлы аудандағы автомобиль жолдарының, ауыз су, электр және газ желілерінің жағдайын жақсарту бойынша қандай жобалар жүзеге асырылуда?
3: Жалпы ауданда 45 мыңға жуық халық бар, нақтырақ айтсақ 43,700 адамды құрайды. Бүгінгі таңда алғалықтар 100% ауыз сумен қамтамасыз етіліп отыр. Өткен жылы енді екі ауылмен шаққанда екі ауыл бұл Түпқайын және Көктоғай ауылдары да мәселе болған еді. Қазіргі таңда ол жердің де осы толықтай ауыз суға қосу жұмыстары аяқталды. Және 98,8% көгілдір отынмен қамтамасыз етіліп отыр. Бұл жалпы халықтың 42,6 мың адамын құрайды, яғни 42,600 адамды. Енді қалып отқан ірі ауыл бізде бұл Жерұйық ауылын газбен жабдықтау бойынша қазіргі таңда тиісті жобалық сметалық құжаттамасы жасақталып сараптамадан өтуде. Ағымдағы жылда бұл жұмыстарды осы газдандыру бойынша бастайтын боламыз. Сол кезде аудан халқының жалпы 100% газбен қамтамасыз ету көрсеткішіне жететін болады. Алға ауданында жалпы аудандық маңызы бар жолдардың ұзындығы 266 шақырымды құрайды. Оның ішінде жақсы және қанағаттанарлық күйдегі жолдардың көрсеткіші 77,1% құрайды. Сонымен қатар енді 82 шақырым жол, яғни 31%, бұл әлі де болса жұмыс жасауды талап ететін жолдар болып табылады. Бұл бағытта тиісті жұмыстар атқарылуда. Бұл ағымдағы жылы атап айтар болсақ, Алға Тоқмансай аудандық маңызы бар автомобиль жолы 15-25 шақырымы толықтай жөндеуден өтіп, осы бағыттағы 55 шақырым жол толықтай іске қосылатын болады.
2: Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау үшін қандай мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатыр және олардың нәтижелері қандай?
3: Қазіргі таңда кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы пайыздық мөлшерлемемен субсидиялау және несиеге кепілдік беру түрінде мемлекеттік қолдау көрсетіліп келеді. Мұнда несие бойынша сыйақы мөлшерлемесі 40%-на дейін субсидияланады және кәсіпкерлерге несие сомасының 85%-на дейін кепілдік беру мүмкіндігі бар. Сонымен қатар жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламалары арқылы төмен пайыздық несиелер алуға мүмкіндік жасалады. Сонымен қатар соңғы 3 жылда ауданда мынау 4 миллиард теңгеден астам қаражат ауыл аманаты жобасы аясында келінген болатын. Ауыл аманаты жобасы жалпы осы 3 жылдың ішінде 400-ге жуық жобаны жүзеге асырды. Жылдық пайыз, яғни 2.5%-ді құрайды. Жалпы жеке адам болатын болса, жеке кәсіпкер ретінде 10 миллион 800 мың теңгеге дейін, ал мынау СПК дейміз, өндірістік кооперативтер болатын болса, онда 30 миллион теңгеге дейін қаржы несие алу мүмкіндігі бар. Жалпы қазіргі таңда осы ауыл аманаты да ел арасында, тұрғындар арасында кең көлемде пайдаланып, осы халық осы жобадан үлкен бір нәтижесін көруде деп айтуға болады.
2: Жастарды жұмыспен қамту, кәсіпкерлікке тарту және олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру бағытында қандай нақты жобалар жүзеге асырылуда?
3: Былтырғы жылы жалпы 2000-ден астам азаматты түрлі бағыттағы жұмыспен қамту шаралары ұйымдастырылды. Атап айтар болсақ, мынау қоғамдық жұмыс орындары, бос жұмыс орындары, жаңадан ашылған кәсіпорындар, осы ауыл аманаты несиелендіру аясында жаңадан ашылған кәсіпкерлер немесе кәсібін кеңейтуге бағытталған кәсіпкерлер, күміс жас жобасы, жастар практикасы, соның аясында жалпы жастардың жұмыссыздық деңгейі 1.5%-ді құраған болатын. Бұл жұмыстар да биылғы жылы өз жалғасын табады. Сонымен қатар, былтырғы жылы жастарға 39 грант берілді қайтарымсыз. Әр отбасына, әр жасқа немесе 1 миллион 573 мың теңге көлемінде, яғни ол өз жаңадан шағын кәсібін бастау үшін үлкен мүмкіндік болып табылады.
2: Алға аудандағы ауыл шаруашылығы саласының дамуына қандай қолдау көрсетілуде және өнімділікті арттыру үшін қандай шаралар қабылдануда?
3: Ауданымыз енді ауыл шаруашылық бағытындағы аудан болып табылады. Оның ішінде енді мал шаруашылығы және де енді әрине жерге егін де себіледі. Ауданда 20 мыңнан астам егін, майлы дақыл, бақша өнімдері егіліп келеді. Қазіргі таңда мынау іскер, игілік, береке, жайлау бағдарламалары аясында аграрлық несие корпорациясы АКК дейміз, акционерлік қоғамы арқылы асыл тұқымды мал алу үшін 6%-дық несие беруге өтінімдерді қабылдау жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Кең дала 2 бағдарламасы бойынша аграрлық несие корпорациясы арқылы және Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы егіс науқанын жүргізуге жылдық 5%-дық сыйақы мөлшерлемесімен несиелеу жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ бұл салада жергілікті атқарушы орган ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ауыл шаруашылық техникасының жыл сайынғы жаңаруына ерекше назар аударуда. Соңғы 25-26 жылдары, яғни 2 жылда ауданның ауыл шаруашылық тауарын өндірушілер 1 миллиардқа жуық теңгеге 83 бірлік техникаларын жаңартқан болатын. Енді манада тоқтап өттім. Ауыл аманаты бағдарламасы жаңадан кәсібін бастап жатқан азаматтарға немесе шағын осы кәсіпкерлерге өз кәсібін одан әрі кеңейтем деген азаматтарға үлкен бір жоба болып табылады. Соңғы 3 жылда аудан көлемінде 4 миллиардқа жуық, жалпы 300-ден астам кәсіпкер, атап айтар болсақ 356 кәсіпкер тиісті осы жеңілдетілген несие алған болатын.
2: Асланбек Серікұлы, білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет нысандарының сапасын арттыру бағытында қандай маңызды жұмыстар атқарылуда?
3: Алға ауданында 30 мектеп, 16 балабақша, 3 қосымша білім беру ұйымдары жұмыс жасайды. Талдысай ауылында ескі мектептің орнына жаңа мектеп салу бойынша тиісті құрылыс жұмыстары басталды. Сонымен қатар Тамды, Маржанбұлақ ауылындағы балабақшаларды күрделі жөндеу жұмыстары үшін тиісті жобалық сметалық құжаттамалар жасалып, тиісті қаражат бөлу үшін жоғары тұрған бюджет өтінімдер берілді. Жалпы алдағы жылдары енді Тоқмансай негізгі мектебінің орнына жаңа мектеп салу және Маржанбұлақ ауылында 3-ші мектеп салу бойынша жоспарымыз бар. Соңғы 3 жылда ауданымыз бойынша 4 жаңа үлгідегі қайтарылған активтер есебінен амбулаториялар іске қосылған болатын. Қазіргі таңда ауданымыздың барлық ауылдық округтерінде десе де болады мәдениет ошақтары жұмыс жасап тұр. Тек қана соңғы 2 жылдың өзінде 3 жаңадан мәдениет ошағы толықтай жөндеуден өткізілді. Оның бірі күні кеше тек халық игілігіне тапсырылған осы Алға қаласы, Алға ауданында 450 орынға арналған мәдениет ошағы болып табылады. Жас буынды спортпен қамту мақсатында Бештамақ, Үшқұдық ауылдарында және Алға қаласында осы балалар жасөспірімдер спорт мектебі жұмыс жасап келеді. Былтырдың өзінде ескі стадионымызды күрделі жөндеуден өткізіп халық игілігіне тапсырдық. Қазірдің өзінде Алға қаласында бассейні бар жаңадан спорт кешенін міне іске қосып жатырмыз және осы қыркүйек қазан айында Маржанбұлақ ауылында бассейні бар спорт кешенін іске қосатын боламыз.
2: Асланбек Серікұлы, ауданыңыздың жағымды, жақсы жаңалықтарымен бөліскеніңіз үшін сізге рахмет. Істеріңізге сәттілік тілейміз.
3: Толқын ханым, сізге де көп-көп рахмет. Халық пен мемлекеттің арасында бұқара көпір болып отқандарыңыз үшін елде, әр ауылда оның ішінде жасалып жатқан жұмыстарды ел халыққа, қоғамға жеткізіп отқан сіздерге әрдайым шығармашылық табыс тілейміз.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымыздың қонағы болған Ақтөбе облысы Алға ауданының әкімі Асланбек Серікұлы Шүйіншәлиев. Хабар дәуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Әуе толқында қайта кездескенше, аман есен болайық.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 жарнама.
1: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Арма радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Жасанды интеллектке негізделген қосымшалар бүгінде өмірдің түрлі саласында көмек көрсетіп келеді. Алайда оның пайдасымен қатар алаңдатарлық жаңа үрдісте пайда бола бастады. Адамдар жан сырын, уайымы мен ішкі күйзелісін жақындарына емес, чат-боттарға жиірек айтатын болды. Бір қарағанда нейрожүйелі, мінсіз, кеңесші сияқты көрінеді. Онымен әңгімелесу кейде психологиялық терапияға ұқсайды. Қандай жағдай болса да қолдау білдіреді, жұбатады. Қазір қолым осы емес демейді. Тәуліктің кез келген уақытында жауап беруге дайын. Көптеген сұраққа тез әрі жан-жақты жауап береді. Осындай мүмкіндіктердің арқасында қиындыққа тап болғанда, немесе ішкі күйзелісін бөліскісі келгенде жасанды интеллект қызметтеріне жүгінетіндердің саны артып келеді.
0: Ақылды алгоритм – адамзаттың серігі.
1: Соңғы жылдары жасанды интеллекттің көмегімен жасалған бағдарламалармен әңгімелесу, одан бөлек сұрау, тіпті оған рахмет айту күнделікті қалыпты құбылысқа айналды. Бұл сыпайылық па, әлде қауіпті үрдіс пе? Психологтар бұл құбылысты антропоморфизация деп атайды. Яғни адам санасы тірі емес нәрсеге адам қасиетін телейді. Кейбір зерттеулер бойынша адамдар жасанды интеллектке жиі жүгінген сайын нақты адаммен араласу қажеттілігі азая бастайды. Бұл әсіресе жасөспірімдер мен жалғыз тұратын ересектерге тән. Олар жасанды интеллектпен сөйлесуді эмоционалды қолдау көзі ретінде көреді. Жасанды интеллект құралдарына жазған жазбаларымызды дербес деректерге жатқызуға болады. Сол себепті бұл қосымшамен диалог кезінде де өз ақпараттарымызды қорғауымыз керек. Адамдар онда өзінің сентименталды сұрақтарын қойып, ешкімге айта алмаған дүниелерін айтуы мүмкін. Егер ол деректер сыртқа шығып кетсе, бұл өте қауіпті, себебі ешқандай жүйе бізге болашақта ақпаратты қолды болмауына 100% кепілдік бермейді. Жасанды интеллектпен жұмыс істегенде негізгі жауапкершілік қолданушыда. Сол себепті құпия, дербес немесе әлі жарияланбаған ақпараттарды мұнда енгізбеу ең дұрыс шешім. Жасанды интеллект тек өзі оқыған базалық мәліметтерге сүйенеді, сондықтан жаңа немесе өте күрделі мәселелерде қателесуі мүмкін. Жасанды интеллекттің адамның жағдайын толық түсінбей кейде шаблонды немесе мағынасыз кеңес беру ықтимал. Жасанды интеллект платформаларында жеке өмірге қауіп төндіретін және құпиялықты бұзатын құжаттарды енгізуге қатаң тыйым салынады. Мәселен, төлқұжат, ЖСН, жеке куәлік, банк карталарының мәліметтері, шоттар мен кірістер туралы анықтамалар, коммерциялық құпиялар. Егер сіз жасанды интеллектті жұмысқа немесе оқуға пайдаланғыңыз келсе, құжаттағы аты жөнді, мекен жайды және нақты сандар сияқты жеке ақпаратты міндетті түрде өшіріп барып енгізіңіз.
0: Жасанды интеллект өмірімізді қалай өзгертіп жатыр?
1: Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жасанды интеллект платформаларынан шариғи үкім, діни пәтуа немесе дінге қатысты кеңес сұрауға болмайтынын мәлімдеді. Себебі мұнда жүйелер интернеттегі барлық дереккөздермен мәлімет жинайды. Бұл өз кезегінде дінге қайшы, бұрмаланған немесе нақты мазхабқа сәйкес келмейтін ақпараттардың берілуіне себеп болуы мүмкін. Қасиетті Құранда егер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар деп жазылған. Жасанды интеллект пайдалы құрал, бірақ діни үкім беру үлкен жауапкершілік. Сондықтан бұл істе білімді пәтуа мамандарына жүгінген дұрыс. Ал жасанды интеллектіні тек көмекші құрал ретінде жалпы мәлімет үшін ғана пайдаланған жөн. Нейрожүйедегі жауап достың да, туыстың да, көршінің, әріптестің, дәрігердің орнын алмастыра алмайтын есте сақтау керек. Кез келген адамға басқа жанды тіршілік иелерімен қарым-қатынас керек. Алгоритмдер қалай дамыса да нағыз адаммен сөйлесуді жасанды интеллектпен салыстыруға келмейді. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: Еңбектің жаманы жоқ. бір адал еңбек құрметке лайық. Жаздың лебеседі. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
5: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
4: Қазақ радиосы.

0: таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
1: Күймен тербеткен Қазақ радиосы.

алып жұрай несібесін арнаған, несібеңді арнасай амалың болмас бармаған. Жарандар сөйле десеңдер бас тартпаймын ортадан, пайдаңызға жарасаң ай білгенімді қорғаман. Әй алашта талай айтқыш көп ау, қайнардан шығып қайдаған, таудандан аққан бұлақтай құйылып өрден сарнаған.

Түбірде шықсаң айкер ойнары, ай артқа айылда үзілсе. Арқасында айыр ойнар, сауырында айтер ойнарын, сұр бұлт пенінде жел ойнар.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. 1995 жылғы ескі конституция кезіндегі мемлекеттік жоғары лауазымды тұлғалардың қызмет мерзімдері жаңа ата заң күшіне енгеннен кейін есепке алынбайды. Қазақстанның конституциялық соты президент өтініші бойынша жаңа негізгі заңның нормаларына ресми түсіндірме берді. Оған сәйкес, 1995 жылғы конституция негізінде белгілі бір мемлекеттік лауазымдарды атқарған тұлғалар биыл 1 шілдеден бастап жаңа ата заң күшіне енгеннен кейін де сол немесе соған ұқсас лауазымдарға тағайындала алады. Қаулыда 2026 жылғы конституцияда белгіленген шектеулер тек жаңа ата заң күшіне енгеннен кейін жүзеге асырылған сайлау немесе тағайындауларға қатысты екені атап көрсетілген. Яғни 1995 жылғы конституция қолданыста болған кезеңде жасалған тағайындаулар мен тұлғалардың жоғары лауазымдары ескерілмейді. Құрылтай сайлауына орай қоғамдық пікірге сауалнама жүргізетін ұйымдар белгілі болды. Бүгінгі жағдай бойынша Орталық сайлау комиссиясына 3 ұйымнан тиісті хабарлама түскен. Олар Еуразиялық интеграция институты, Датаметрик және қоғамдық саясат институты. Аталған ұйымдар Exit Poll, телефон, интернет және жеке сұхбат форматында әлеуметтік зерттеулер жүргізеді. Мұндай сауалнаманы кемінде 5 жылдық тәжірибесі бар және заң талаптарына сай тіркелген ұйымдар ғана өткізе алады. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы алаңында цифрлық тәжірибесімен бөлісті. Жасанды интеллектіні басқару жөніндегі жаһандық диалог алаңында мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбай е-қызмет платформасының мүмкіндіктері туралы айтты. Оның сөзінше, жүйе 80 мыңнан астам мемлекеттік қызметшіні біріктіреді. Жасанды интеллект кадрлық деректерді талдау, жоспарлау және мемлекеттік функцияларға аудит жүргізуде тиімді қолданылып келеді. Форум аясында Қазақстан өз тәжірибесімен бөлісіп, халықаралық әріптестермен пікір алмасты. Жамбыл облысындағы жер сілкінісінен кейін республикалық маңыз бар автожолдар тексерілді. 3 күн бұрын болған қуаты 4.5 балдық жер дүмпуінен соң қазавтожол мамандары бірнеше ауданды аралап, жол инфрақұрылымының жағдайын бағалады. Тексеру барысында жол айрықтары, көпірлер, темір жол өткелдері және басқа да нысандар қаралды. Мамандар барлық нысанның қауіпсіз екенін анықтап, көлік қозғалысына шектеу енгізілмейтінін хабарлады. Ал Алматыда мұздық көлдерді бақылауға арналған 5 арнайы бекет іске қосылды. Қастелден қорғау мамандары осы арқылы таулы аймақтардағы көлдердің жағдайын тәулік бойы қадағалайды. Бақылау барысында су деңгейі мен өзгерістер дер кезінде анықталып, қауіп туындаған жағдайда жедел шара қабылданады. Мониторинг сел қаупі кезеңі

0: аяқталғанға дейін жалғасады. Ақтаудағы Каспий теңізінде қайғылы жағдай болды. Демалыс базасы маңында әкесі мен баласы суға батып, жағалауда демалып жүргендер бірден көмекке ұмтылған. Жасөспірімді аман алып қалғанмен ер адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Куәгерлер оқиға жағалаудың жабдықталмаған бөлігінде болғанын айтып, құтқару қызметтерін шақыру қиындық туғызғанын жеткізді. Ал ел бойынша күн ысиды. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең және арғы күні Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылады. Барлық аймақта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, кейін сынап бағанасы біртіндеп жоғарылайды. Солтүстік өңірлерде 38 градусқа дейін қатты ыстық болуы мүмкін, ал солтүстік батыс пен орталықта ауа температурасы 41 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 472 теңге 17 тиын, еуро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Өскемен, Семейде 29 градус ыстық. Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Күлімғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

көрерменді радио тыңдаушыға ом, қайырлы күн. Қазақ радиосы тікелей толқында 15 сағат 7 минут. Студияда Салтанат Жексенбек қызы, ал саунд оператор Балым Уатхан қызы. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі эфиріміз әнші шығармашылығына арналады. Ильхан Аяпбергенұлы 2002 жылдың 16 шілдесінде Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Жаңақазан ауылында дүниеге келген. Өнерге деген қызығушылығы өте ерте оянған. Әкесімен бірге 3-4 жасынан бастап ауылдық мәдениет үйінде концерттер мен мерекелік шараларға қатысып, сахналарға бейімделе бастайды. Отбасындағы барлық жанның өнерге жақын болуы оның шығармашылық жолына үлкен әсер еткен. Болашақ әнші 10 жылға жуық музыкалық білім алып, кейін Алматы қаласындағы Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінде ұрмалы аспаптар және оркестр дирижер мамандығына білім алады. Сондықтан ол тек әнші ғана емес, кәсіби музыкант ретінде де қалыптасты. Ендеше жас өнерпаздың шығармашылығына біз де үлес қосайық. Қазақ радиосы арқылы сол әндерді

иә, құрметті радио тыңдаушы, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Ильханның әндері бүгінде жастар арасында ерекше сұранысқа ие. Оның шығармаларында махаббат, сағыныш, арман мен сезім тақырыптары шынайы көрініс тауып, тыңдарманның жүрегіне жол табуда. Заманауи поп-музыканы қазақы әуенмен үйлестіре алған әншінің туындылары YouTube пен әлеуметтік желілерде миллиондаған қаралым жинап келеді. Сонымен қатар Ильхан түрлі телебағдарламалар мен сұхбаттарға қатысып, өз шығармашылығын кең аудиторияға таныстырып жүр. Ендеше жас өнерпазға шығармашылық табыс, биік белестер және тыңдарманның ыстық ықыласы әрдайым серік болсын демек. Біз дәл қазір әуе толқынында Еркеш Хасен көршіңіз деп ән шырқайды. Ізінше Садраддин аман болшы сүйгенім әнін өздеріңізге ұсынады. YouTube платформасында 41 миллион қаралым жинаған әнді өздеріңізге ұсынамыз. Жүректеріңізді әндер бетсін.

Иә, құрметті радио тыңдаушы, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Жаңа ғана әлем қалай деп ән шырқады, қалай расымен де. Көз жасын тыя алмай, әлем чемпионатын қия алмай, бұл әлемге сыя алмай, әлем чемпионатынан сый алмай Криштиану Роналду кетіп барады. Бұл қалай? Иә, дәл осы бір сөз саптауын сіз де естіген боларсыз, жан-жақтан естіп жатқан шығарсыз. Күні кеше Португалия құрамасы әлем чемпионатында Испанияға 0-1 есебімен жол беріп, жарысты аяқтады. Осыдан кейін футбол әлемінде ең көп талқыланған есімдердің бірі дәл осы Криштиану Роналду болды. Әлеуметтік желілерде жанкүйерлер де түрлі пікір білдіруде, тіпті олардың арасында күндердің бір күні Криштиану Роналду Португалия құрамасының бас бапкері болып елін әлем чемпионы етеді деген үмітке толы пікірлерде жазылып жатыр. Криштиану Роналду тек әлемдік футболдың аңызы ғана емес, еңбекқорлығы мен табандылығы арқылы осы күнге дейін талай жастың спортқа келуіне жігер берген тұлға. Әлем чемпионатындағы жол аяқталғанымен оның футболдағы мұрасы мен ықпалы ешқашан ұмытылмайды, ал көрер қызық әлі алда. Иә, төрткүл дүние көз тігіп отырған дүбірлі додадан әзірге сыбаға осы. Футболдан аз кем үзіліс жасап, эфирімізді әсем әнмен жалғастырайық. Өздеріңізді кезекті туындыларымызды ұсынамыз.

0: никакой работы. Любая работа достойна уважения.
1: Әуе толқынында. Қазақ радиосы.

0: Қазақстан радиосында кавер музыка.
1: Сенен тұрғандай

қымбатты радио тыңдаушы, бізге берілген уақыттан артық не кем емес межелі сағатына да жақындадық. Өздеріңізге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, шығармашылық ұжым Балмуат ханқызы. Ал мені 16:00-де эфирге жол тартатын ақтыре құттықтау бағдарламасында тізгінді беремін. Жақындарыңызға таңдайдағы тәтті тілегіңізді жолдап хат жаза аласыздар. Ал мен дәл осы сағатты әсем әнмен түйіндеймін. Аман болыңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар, денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асанай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келе жатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең

0: Әлелі, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Неосаумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға. Жергілікті уақыт 16 сағат 08 минутты көрсетіп отыр. Дәл бүгін шілденің 7-сі, яғни 7-ші айдың 7-ші жұлдызында кімде-кімнің туған күні болса, шаңырақтарыңызда қандай да бір қызықты, қуанышты сәттер орын алып жатса, Қазақ радиосына хабарласып, қызық қуаныштарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ақжарма ақ тілектеріңіздің легін ақтаруға мүмкіндік туды. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай, әсем әндерді өздеріңізге ұсынатын Назым Еркінқызы.

0: тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275 және WhatsApp желісіміз 8700-755-3355. Дәл осы сиқырлы сандар сіздердің қызық қуаныштарыңызға қызмет етуге дайын. Хабарласа отырыңыздар. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосын тыңдап отқан тыңдармандар.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Ауырсыңдар, сене шығармашылық, дауыс, денсаулық, тілеймін, өмір жасаң ұзақ болсын.
0: Рахмет.
1: Әсел ханым, бүгін, мен мына ауылдасым, тумамыз, Қапизов, Сұлтанның туған күні. Сұлтанның туған күні құтты болсын, өмір жасаң ұзақ болсын, ауырма, балдарымның қызыңын көрбасын, балам өлген, немересі, шөбересі, дені сау болсын, ауырма. Тілеп көзінше хрымтарай абай ауылынан Алпысбай Жансара. Жақсы бір әндіресін, әсел ханым, рахмет.
0: Жақсы, рахмет. Я, қызық қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Бізге келіп түскен хаттар бар. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы және Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Бейбітшілік көшесі 49-ші үй, 16-ші пәтерінде тұратын қарындасымыз Әкімбай қызы Гүлсараның туған күні дейді. Гүлсара, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болып, аңсаған арманыңа жете бер. Отбасыңа амандық, деніңе саулық тілейміз. Жолдасың сәбит екеуің бір жастықта қартаюды Аллам нәсіп етсін. Бақытты бол, бақыттың ішінде бәрі бар. Ізгі тілекпен аға жеңгең Пернебай Нұрсұлу және Нұржан деп білерсің. Соңынан бір жақсы ән қойып берсеңіздер дейді. Олай болса Гүлсара ханымның туған күні құтты болсын дейміз. Барлық мекен жайын дәл көрсеткен екенсіздер, Қазақ радиосының ұжымы болып барып жатсақ таң қалмаңыздар. Кезекті әнге береміз, ән шашуды қабыл алыңыздар.

0: иә, туған күндер әр адам үшін мереке, сондықтан мерекелеріңіз мерекеге ұласа берсін. Бізде тағы да хаттар бар екен. Қайырлы күн, Әсел ханым. Құрметті әкесі, атасы, 40 жыл отасқан отағасы Орынбайды 65-ке толған жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, жақсы кәрілік тілейміз. Отбасымыздан қызық қуанышын бірге көрейік. Немере жиендер аман есен болып, шөбере сүйге Алла нәсіп етсін. Өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Бауырларымыз аман болсын, сені жақсы көреміз. Бір әке туралы тамаша ән қойып берсеңіздер. Осы күннен құшағыңнан тек қана жылылық кетпесін, балашағаның қызығын тек қана бірге көруге Алла нәсіп етсін деп жұбайы Алма, ұл келіні Жангелді Гүлсім, қызым Айым, немере жиенім Жан Әділ, Ерназар, Әрсен, Санжар деп жазған екен. Олай болса, туған күн иелерін құттықтаймыз. Әдемі әсем ән алда уақытта міндетті түрде болады. Тағы да келіп түсіп жатқан хаттар бар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Алла бізге жол берсін. Отбасымызбен Алматыдан Қазалыға көлікпен қыдырып келе жатып, сіздердің әуендеріңізді тыңдап, көтеріңкі көңіл күйде келе жатырмыз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Қазақ радиосы жасай берсін. Афарасиябым Айғанаттың грантын жеңіп алып, бізге үлкен қуаныш сыйлап отыр. Аллаға сансыз шүкірлік, жол ашық болсын дейді. Я, Қазақ радиосын тыңдап сапарға шыққан жолаушыларға тек қана сәттілік тілейміз. Жолдарыңыз әрдайым ашық болсын. Қайырлы күн дейді қазақ елі. Қазақ радиосының ұжымы, кешегі өткен мейрамдарыңыз бен дейді рахмет. Еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Ақтілек бағдарламасы мен сіздер арқылы Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласының тұрғыны немерем Арнұр Азаматұлын, кеше 22 жасқа толған үлкен немерем Ардан Азаматұлын туған күндерімен құттықтаймын. Дендері сау болып, бақытты балалық шағы, еңбегі жемісті болсын. Құттықтаушы Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданынан әжесі мен барлық бауырлар атынан Гүлнар дейді. Тамаша әуен сіздерден. Батыр туралы әуен болса, нұр үстіне нұр болар деп Гүлнар ханым жазды. Қызық қуаныштарыңызға ортақ біз. Бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, тілдесе кетейік. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Қандай қуаныш?
1: Түркістан облысы Келес ауданы Қошалат ауылынан ерден құлбағаларын Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы.
0: Тамаша.
1: Кешегі өткен мерекелеріміз, кешегі туған күніме хабарласып ала алмаған қыздарға айтып отырмын.
0: Жақсы.
1: Келес ауданында әлеуметтік қорғау қызметкерлері, перзентіміз бастаған Мұхтарова Фатима ханым, кеше туған күні болған қыздың жасы 18-де дейді. Оларға өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көрсін. Жүзімінің ортасында бақытты дәулетті болсын. Аңсаған арманды барлық қазақ елінің туған күн иелеріне құттықтаймын.
0: Жақсы.
1: Соларға арнап Алтынай Жорабаеваның әйел бақытын қойып кетсеңіздер.
0: Бақытты әйел деген ән, иә, Алтынай Жорабаева.
1: Бақытты әйел.
0: Иә, дәл қазір ән қоржынымызда бар болса міндетті түрде қойып береді. Рахмет. Рахмет қоңырау шалғаныңызға. Кезекті тағы да хатқа бере кетейік. Қара шаңырақ Қазақ радиосына жалынды сәлем. Кеше 6 шілдеде Ақтау қаласының тұрғыны Әйгерім келініміздің туған күнін атап өттік. Ештен кеш жақсы деп бүгін Қазақ радиосы арқылы құттықтап отырмыз. Әйгерім, туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болып, ғұмыр жасың ұзақ болсын. Жаңа жасың қуанышымен жаныңды жадырата берсін. Өмір жолың ашық болып, жүзіңнен күлкі кетпесін. Қайырбек баламыз бен жұптарың жазылмай, бақытты да баянды ғұмыр кеше беріңдер дейді. Ізгі тілекпен Нұрхановтар әулеті, Қазақ радиосы жасай берсін, рахмет деп жазған екен. Ал енді әдемі ақжарма тілектердің соңын әсем әнмен бір қайырайық.

иә, әйел затының бәрі бақытты болып бақыттан бас айналып жүре берсін. Ал біз ақ тілек құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Тағы да кезекті хат бар екен. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, бүгін Асылбекұлы Мадиярды туған күнімен құттықтаймын. Мадиярға барлық жақсылықты тілеймін. Еңбегің жемісті болсын, ойлаған арман мақсаттарың орындалсын, ата анаңды келін әкеліп қуанышы дейді. Мадиярға жақсы бір ән берсеңіздер, тілек білдіруші тәтесі қымбат деп білер дейді. Тағы да хат бар, қадірлі тыңдаушылар, өте ұзын сонар хаттарды толық оқуға тырысып жатырмыз, дегенмен уақытта шектеулі, аз сөзбен көп мағына білдіріп жазуға тырыссаңыздар. Қайырлы күн дейді. Қазақ радиосы ақ тілек сазды құттықтау бағдарламасы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін деп басталған екен. Рахмет. Аяулы аманатым, қыздарымның ардақты анасы, туған күнің құтты болсын. Алла саған мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, жүрегіңе тыныштық пен бақ береке нәсіп етсін. Алла қаласа, үшінші сәбиімізді аман есен дүниеге әкеліп, қуанышымызды еселей көр. Саған барлық жақсылықты тілеймін. Отбасымызға қайырлы перзент болсын. Әр күнің күлкіге, әр таңың қуанышқа толы болып, осындай күндерді сыйлайтын менің де денім сау болсын. Қандай жағдайда қасыңнан табылып, саған тірек болып, бірге қартайып балаларымыздың қызығын көріп, немере сүйіп, бақытты ғұмыр кешуді тілеймін. Туған күнің құтты болсын, жан-жарым. Сені Алла разылығы үшін жақсы көремін. Құттықтаушы жолдасы Қайсар, қыздары Аяла мен Раяна деп жазған екен. Қуандық рахымның 8-ші керемет мен қойып берсеңіздер дейді. Міндетті түрде алдағы уақытта ақжарма тілектерінің соңын әсем әндермен жалғастырамыз. Тағы да кеш жарық Қазақ радиосы, Әсел ханым, сіздерді тыңдап алыс сапар жолға шықтық, бізге сәттілік тілеп қойсаңыздар дейді Олжас есімді тыңдаушымыз. Иә, сәттілік тілейміз. Барлық Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан жолаушылар, жолдарыңыз болсын, көздеген жерлеріңізге аман есен жетулеріңізге тілектеспіз. Жолда абай болыңыздар. Кезектен кеберіміз.

иә, әлемнің 7 кереметі 8 кереметі алақандарыңызда болсын. Ал біз ақ тілек құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастыра, келіп түскен хаттар бар. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгін Семей қаласының тұрғыны, сыныптасымыз, аяулы ана, сүйікті жар, сүйкімді жан Сағындықова Жанат ғалымқызын мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз. Мектеп қабырғасындағы балалық шақтың тәтті естеліктері бізді әлі күнге дейін біріктіріп келеді. Жылдар өтсе де шынайы достықтың қадірі арта түсуде. Сен біздің ортамыздың ажары, ақылшысы, әрдайым қолдау көрсетіп жүретін ақжарқын жансың. Саған ең алдымен мықты денсаулық, отбасылық бақыт пен мол мереке тілейміз. Болат пен балашаға қызығына кенеліп, бақыттың төрінен көріне беруіңе тілектеспіз. Тілек білдіруші Астана, Алматы, Ақтау, Семей, Үржар, Мақаншы, Қарабұтадағы сыныптас достарын деп білерсің дейді. Досым, достар, сыныптастар деген бір әдемі ән қойып берсеңіздер деп жазған екен. Олай болса, Жанат ғалымқызы, мерейлі 50 жасыңызбен қазіргі шырқалатын тамаша ән өзіңізге арналады. Қабыл алыңыз туған күніңізбен.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

туған күн қызық қуаныш иелеріне деген ажырма тілектеріңізді қысылмай қымтырылмай қазақ радиосына хабарласып жеткізе қоюға дәл қазір үлкен мүмкіндік туып тұр. Хабарласа отырыңыздар. Қайырлы күн дейді қазақ елі. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны інім Жадыралы Ислам Шалхарұлын 17 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Ислам биыл мектеп аяқтады. Алла қолдап өзің армандап жүрген оқу орнына грантқа түсуіңе тілектеспін. Денсаулығың мықты болсын, жолың әрдайым ашық болсын. Ел қызыға қарайтын, ат ұстайтын үлгілі ер азамат бол. Болашағың жарқын болсын. Мен сені жақсы көремін, Ислам. Сендей ақылды, парасатты, саналы інімнің барына қуанамын. Шалхар Айнұр тұңғышылдарының жаңа жасы өздеріңе де құтты болсын. 17 жасы 17 түрлі қуаныш әкелсін. Өмірің ғажайып сәттерге толы болсын, бауырым. Ізгі ниетпен әпкең Бақыт Жадыралықызы және жиенағаң Жандияр Даниярұлы деп жазған екен. Тамаша тағы да хаттар бар. Бүгін Ресей қаласында тұратын жолдасымның құрдасы Дариғаны 65 жасымен шын жүректен құттықтағым келеді. Мықты денсаулық, отбасың аман есен болсын. Қызық қуанышқа бөлене бер. Әйел бақытын тілеймін, өмірдің бар жақсылығына лайықсың. Сені жақсы көреміз. Қызылжардан жалынды сәлем, тілек білдіруші құрдасың Орынбай Алма деп білерсің. Тамаша бір ән қойып берсеңіздер депті. Тағы да хат бар. Қайырлы күн қазақ радиосы. Қызым Айғанымды бүгінгі туған күнімен құттықтап қойыңыздаршы дейді. Болашағы жарқын, жолы ашық болса екен деп тілейміз. Екі езуінен күлкі, құшағынан гүл кетпесін. Тілек білдіруші ата-анасы Жаздәуреннің тамаша әнін қойып берсеңіздер деп жазған екен Бақытгүл ханым. Олай болса, осындай әдемі тілектердің соңын Жаздәурен гүл құшағы деген тамаша әнмен жалғастырады.

иә, әрдайым күндеріңіз жылылыққа тола берсін дейміз. Тағы да хаттар бар. Бүгін Ақтөбе қаласының тұрғыны Мөлдірге жалынды сәлем жолдаймыз. Мөлдір, жаңа жасың құтты болсын, ғұмырың ұзақ болсын, отбасыңа амандық тілейміз. Жаңа жаста жаңа дүниеге келген Назерке балапаның бау берік болсын, қадамы құтты болсын, азамат құдамен бақытты болып жастан жасқа жете бер. Туған күндерің құтты болсын, бар жақсылықты тілейміз. Шалқардан құда жекжаттарың Бекболат, Бақытгүл, Ақтөбеден Секон, Айғаным, Маша, Берен, жиендерің Баянды, Ізім, Әмір деп туған туысты толық түгендеген сияқты. Туған күндеріңіз құтты болсын дейміз. Ары қарай хаттарды оқиық тағы да. Бүгін Айқын Сағадылда ұлы 20 жасқа толып отыр дейді. Құрметті Айқын, өзіңді 20 жасқа толып отырған мерейтойыңмен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл жастықтың жалындап, арман мақсаттарға нық қадам басатын ерекше кезеңі. Деніңе саулық, өміріңе береке, жүрегіңе қуаныш тілейміз. Алға қойған барлық мақсаттарыңа жетіп, оқуыңда, еңбекте және өмір жолыңда үлкен жетістіктерге жете бер. Әр күнің шаттыққа, әр қадамың сәттілікке толы болсын. Жаныңнан әрдайым сенімді достар, аяулы жандар табылып, отбасыңның мақтанышы бола бер. Жасың құтты болсын, 20 жасың саған мол бақыт, зор денсаулық, баянды бақ пен таусылмас шабыт әкелсін деп тілейміз. Тілек білдіруші атаның Сағатілда Толқын және әпкең Айша, сонымен қатар қарындастарың Ару мен Айбибі де осы тілекке қосылады деп жазған екен. Олай болса, біздің Толқында Ғазизхан Шекербековтің Ұлы мақыл деген әнін тыңдайық.

әр ата-ананың аппақ жүрегінде жатқан аппақ ниетті тілегін осындай әдемі әнге сыйғыза салған Ғазизханға рахметімізді айта отырып Ақтілек бағдарламасын жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме, ардақты Қазақ радиосының Ақтілек сазды құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы бүгін 7 шілде күні Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы кластасымыз Өмірәлі Амангелді Шерайлыұлын 47 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Амангелді, туған күнің құтты болсын. Жақында өткен сайлауда Шиелі кентінің әкімі болып сайлануыңмен де шын жүректен құттықтаймыз. Бұл ел сенімі мен абыройдың айқын көрінісі. Халық үшін атқарып жатқан еңбегің жемісті болып, әр ісіңе береке, әр қадамыңа сәттілік серік болсын. Жан-жарың салтанатпен бірге әрдайым бақытты ғұмыр кешіп, шаңырақтарың шаттықпен берекеге толы болсын. Дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық, еңбектеріңе толағай табыс, өмірлеріңе мол ырыс несіп етілейміз. Әрдайым абыройларың асқақ, мерейлерің үстем болып, алар асуларың биік болсын, жүздеріңнен күлкі кетпесін. Ізгі тілекпен кластастарының атынан Айнұр, оңласын Айман, Роза, Ғалия, Гүлмира, Ұлдана, Ақманат, Алена, Салтанат деп жазған екен. Құттықтаймыз, тағы да хаттар бар. Қайырлы күн Қазақ радиосы, бүгін достарым Асылхан мен Фархаттың туған күні еді. Дендеріне саулық тілеп, Қазақ радиосы арқылы әсем ән жолдап қойсақ, тілек білдіруші Бақберген деп жазған екен. Бақберген, достарыңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Тағы да хат. Бауырым, 5 баланың анасы Толғанай Асылбек қызын 36 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әділбек екеуі ұрпақтарының қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Тілек білдіруші апа жездесі Жұбаныш Жанзия деп білерсіздер, жақсы бір ән жолдап берсеңіздер, туған күн иесіне жақсы бір сыйлық болып қалар еді деп жазған екен. Олай болса, біздің толқыннан тамаша әнді өздеріңізге әнші ретінде жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Ақжарма тілектерге толы хаттармен біз жалғастырамыз ақтілек құттықтау бағдарламасын. Сәлеметсіздер ме? Елеу бай шырайлым қызымның бүгін туған күні еді. Өмір жасы ұзақ болсын, тіл көзден аман болсын. Тілек білдіруші әкесі Қуаныш, анасы Айымгүл, бауырлары жақсы бір ән қойып берсеңіздер деп жазған екен. Тағы да хат: құрметті Қазақ радиосы, сіздер арқылы қызым Майраны қызыл диплом алуымен құттықтаймыз. Кеше ғана қазмуге оқуға түсіп армандаған едің, міне 4 жылда өте шығып дипломыңды алдың. Құтты болсын, дипломыңның жемісін көр алтыным, әрқашан жолың ашық болсын, бақытты бол деп тілек білдірушілер әкең Памир, анаң Ақнұр, әпшелерің Ақерке, Феруза және інің Әміржан деп жазып жатыр екен. Құтты болсын дейміз. Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақ радиосы. Бүгін Шелек ауылының тұрғыны Әлімбаев Серік Манасбайұлының туған күні еді. Құттықтаймыз туған күн иесін құттықтап отырған өзінің ұжымы, әріптестері деп жазған екен. Осындай әдемі ақ тілектердің соңын әнмен Қайрат Нұртас Өмір жап деген әнмен жалғастырады және бүгінгі ақ тілек бағдарламамызда сонымен аяқталады. Сіздермен бірге болып қызық қуаныштарыңызға ортақтасқан Қазақ радиосы, ал құттықтау ақ тілекті жүргізген мен Әсел Жақсыбай, тамаша әндерді жолдаған Назым Еркінқызы. Аман сау болайық.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Жоғары аудиторлық палата жыл соңына дейін 20 тексеру жүргізеді. Оның 4-і президенттің тікелей тапсырмасы бойынша жүзеге асады. Аталған тексерулер Шымкент қаласын, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарын, сондай-ақ дәрі-дәрмек өндірушілерді қолдау тетіктерін қамтиды. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев палата төрағасы Әлихан Смайыловты қабылдап, ұйымның биылғы алғашқы жарты жылдықтағы жұмысының қорытындысын тыңдады. Есептік кезеңде 5,18 триллион теңгені қамтитын 13 ірі мемлекеттік аудит жүргізілген. Тексеру нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою арқылы мемлекет бюджетіне 128 миллиард теңге қайтарылған. Президент заманауи цифрлық шешімдерді енгізуге басымдық бере отырып, мемлекеттік аудит жүйесін жетілдіру жөнінде бірқатар тапсырма жүктеді. Евроньюс қазақ тілінде халықаралық жаңалықтар тарата бастайды. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Евроньюс директорлар кеңесінің төрағасы Педро Варгас Давидты қабылдады. Тараптары Қазақстанның халықаралық ақпарат кеңістігіндегі орнын нығайтуға бағытталған бірлескен жобаларды қарастырды. Президент әлемдегі жетекші халықаралық телеарнаның қазақ тілінде жаңалық таратуды қолға алғанын құптап, мұны өзара тиімді ықпалдастықтың жарқын көрінісі деп атады. Евроньюс басшысы медиа желінің қолданысына Орталық Азия халықтарының арасынан алғаш рет қазақ тілі енгенін мәлімдеді. Қазақстанда шетелден алма келуге уақытша тыйым салынуы мүмкін. Ауыл шаруашылығы министрлігі әзірлеген бұйрық жобасы ашық нормативті құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауға шығарылды. Құжатқа сәйкес, 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейін автомобиль, темір жол және су көлігімен аталған жемісті импорттауға шектеу енгізу ұсынылған. Тыйым транзиттік тасымалға қолданылмайды. Қазақстандық әуе компания Қытай мен Қырғызстанға жаңа халықаралық бағыттарды іске қосты. Ақтау Үрімші және Астана Ыстықкөл бойынша рейстер аптасына 2 рет орындалады. Жаңа халықаралық әуе бағыттарының ашылуы елдер арасындағы сауда, туризм және іскерлік байланысты дамытуға ықпал етпек. Атырау облысында қамыс өрті әлі толық сөнген жоқ. Исатай мен Махамбет ауданы шекарасындағы жету қиын батпақты аумақта шыққан жалын 69 гектар жерді шарпыған. Қазіргі уақытта 5 гектар аумақтағы қамыс әлі жанып жатыр, ал өрттің таралуына қатты жел әсер еткен. Оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметі, табиғи резерват мамандары мен жергілікті органдардың қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Мамандар елді мекендерге қауіп жоқ екенін айтты. Қазақстанда бүгін алғаш рет қол өнершілер күні аталып өтуде. Бұл мереке ұлттық өнерді дәріптеп, шеберлердің еңбегін насихаттауға бағытталған. Қазақтың дәстүрлі қолданбалы өнері ЮНЕСКО деңгейінде мойындалып, оны дамытуға арналған мемлекеттік жобалар жүзеге асуда. Сонымен қатар елімізде шеберлерді қолдау, жастарды ұлттық өнерге баулу және қол өнерді креативті индустрия ретінде дамыту жұмыстары жалғасуда. Ал Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында Алтай Түркі әлемінің алтын бесігі халықаралық фестивалі аясында ұлттық спорт ойындары басталды. Жарыс бағдарламасына көкпар, жамбату, аламан бәйге, аударыспақ, теңге ілу және басқа да ұлттық спорт түрлері енгізілген. Дүбірлі додада еліміздің әр өңірінен келген спортшылар өзара бақ сынауда жеңімпаз бас жүлде автокөлікке ие болады. Шара ұлттық спортты дамытып, қазақ халқының мәдени мұрасы мен дәстүрін кеңінен насихаттауға бағытталған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 4 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауық ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Өскемен, Семейде 29, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары.

0: Смета.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Дала жаса, жадырашы тағыда. Қазақ радиосы.

Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
0: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда жанармай тапшылығы жоқ және қажетті қор жеткілікті. Үкіметте өткен брифингте энергетика вице-министрі осылай деді. Қайырхан Тұтқышбаевтың айтуынша, шекара арқылы жанармайдың заңсыз шығарылуын болдырмау үшін бақылау күшейтіліп, көліктердің елге бір реттен артық кіруіне қойылған шектеу сақталып отыр. Жыл басынан бері шекарада мұнай өнімдерін заңсыз әкетудің 600-ге жуық әрекеті анықталған. Соңғы 2 тәулікте ғана 3 тоннадан астам жанар-жағармайды заңсыз алып шығудың 61 дерегі тоқтатылды. Қазір уәкілетті органдар бірқатар жанармай құю станциялары мен шағын мұнай өңдеу зауыттарының қызметіне талдау жүргізіп жатыр. Қазақстандықтардың 75%-дан астамы құрылтай сайлауына қатысуға дайын. Datametrics компаниясы жүргізген әлеуметтік зерттеудің нәтижесі осындай. Сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 18 жастан асқан 8000 азамат қатысқан. Зерттеу қорытындысы бойынша респонденттердің 75.6% сайлау учаскесіне баруға дайын екенін айтқан. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 87% Қазақстанның даму бағытын қолдайтынын білдірген. Жамбыл облысында сел қаупі бар аумақтар бақылауға алынды. Өңір әкімі Ербол Қарашукеев Меркі өзені бойындағы учаскелердің жағдайымен танысты. Мамандар таулы аумақтардағы жауын-шашынның көбеюіне байланысты сел мен су тасқыны қаупі артқанын атап өтті. Өңірде осындай 18 өзен анықталып, 8 гидробекетте тұрақты мониторинг жүргізілуде. Қатердің алдын алу үшін арнайы топтар құрылып, өзендер бойында бақылау шаралары күшейтілді. Атырау облысының Индер ауданында жайық өзеніне батып кеткен 13 жастағы жасөспірімді іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Оқиға 5 шілде күні Еспол ауылында болған. Іздеуге арнайы техника, жүзу құралдары мен құтқарушылар жұмылдырылған. Мамандар 1700 шаршы метр аумақты тексеріп, 15 рет сүңгуір жұмысын жүргізгенімен әзірге нәтиже жоқ. Өзбекстанда 5M дүниеге келді. Сәбилерді анасы кесір тілігі арқылы босанған. Дәрігерлердің бақылауымен өткен ота сәтті аяқталып, 3 қыз және 2 ұл өмірге келген. Қазіргі уақытта анасы мен балалардың жағдайы жақсы, олар медицина мамандарының қарауында. Әндіжандағы бұл жағдай Өзбекстан тарихындағы алғашқы осындай оқиға. Бұған дейін елде егіздер, үшемдер және өте сирек жағдайда 4M-дердің дүниеге келуі тіркелген. Спорттан ақпарат. Қазақстанның бокс құрамасы АқШ-қа 36 күндік оқу-жаттығу жиынына аттанды. Оның барысында спортшылар жалпы физикалық дайындықтарын жетілдіріп, кейін америкалық боксшылармен кездесу өткізеді. Федерацияның мәліметінше, бұл дайындық алдағы халықаралық жарыстарға, әсіресе Жапонияда өтетін Азия ойындарына тыңғылықты әзірленуге мүмкіндік береді. Ал футболдан әлем чемпионатында бүгін 1-8 кезеңнің соңғы матчтары өтеді. Жарыстың ширек финалына шығу үшін Аргентина Мысыр мен Швейцария Колумбия мен бақсынайды. Бүкіл кездесуді Қазақстан мен Қазспорт телеарнасы көрсетеді. Ал бүгінгі ойындардан кейін турнирдің үздік 8 командасы толық анықталады. Қазірге дейін ширек финалға Франция, Марокко, Норвегия, Англия, Испания, Бельгия құрамасы өткен. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 74 тиын, еуро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауып ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Өскемен, Семейде 29 градус ыстық. Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Бір ғасырлық толқында

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде бүгінгі жұмысын бастайды. Әдеттегідей микрофон алдында Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатханқызы.
1: Әдеттегідей қып жіберген Мұхаңа да рахмет. Бақшаларыңызға кеш жарық дейміз. Енді демалыстан кейін эфирге жұмысқа келіп жатсақ, Мұхаң мен кешкі бір толқында бағдарламасында бір толқында болыңдар деген сондай бір келіп түсті тапсырма. Мінекей біз тікелей эфирде тыңдаушылармен қауышып отырмыз. Кеш жарық дейміз.
0: Сейсенбінің кеші. Бүгін керемет күн Әсел. Енді күннің бәрі керемет ғой, күннің бәрі жақсы. Бірақ дегенмен бүгін ерекше. Неге дейсің ғой?
1: 07-07.
0: Сол әдет. Барлығын біліп отырсың ғой.
1: Бәрін біліп отыр.
0: Мен аузымда ішім бәрін біліп отыр.
1: Қандай сұрақ қоятыныңа дейін біліп алған ғой.
0: Қандай сұрақ қоямын қазір?
1: Ал енді дәл қазір айтатын шығарсың, бүгін қандай күн және сол 07-07-ден басқа жалпы қандай күн деп сұрайтын шығарсың.
0: Жоқ, ондай сұрақ қоймаймын. Бірінші алғашқы сұрағым қалай дейсің ғой? Балым қандай ән береді деген сұрақсың.
1: Солай ма? Балым қандай ән бересің?
0: Оны қазір айтып береді.
1: Әділет жауға шар дейді, ой қаласың ба деген әнді беремін деп жазып жатыр.

0: иә, бізде бәрі дұрыс, сіздерде қандай екенін білмеймін. Ол үшін міндетті түрде бізге хат жазып хабарласу керек. Бізде осындай жағдай, қуанышты жағдай болып жатыр деп айтуға болады ғой, иә?
1: иә, әрине, жалпы төрткүл дүние естісін, қалай жағдайларыңыз, бір толқында бізбен бірге болыңыздар. Ал жалпы енді бүгін бір керемет күндердің бірі екен ғой, Мұхан.
0: Қандай күн екен?
1: Әлемдік романтика күні екен, жаңалықтар мен мәдени нышандар күні екен. Енді бүгін қыздарға, жігіттерге, жалпы барлық адамзатқа романтикалық сезіммен, керемет көңіл күймен қарауға болады екен.
0: Жақсы ғой, ол күнделікті солай қарау керек.
1: Иә, әр күнді солай романтика қылып өткізсе керемет қой, иә.
0: Бір күніңе ұқсайтын болса, онда сенің керек еткен деген сөз бар.
1: Дұрыс айтасың. Yeah. Немесе тіпті біліп қойып бара жатса да романтика екеніңді, мен романтик емеспін деп ақырын білдіртпей, иә. Баршаларыңызға,
0: иә. Романтик болу деген енді өзімен өзі қиялдап басқа бір әлемге кетіп қалу емес. Әрі? Романтик деген бір-біріңе жақсы көңіл күй сыйлау, бір-біріңе жай ғана сыйлық сыйлау, бір-біріңе деген жылы көңіліңді, лебізіңді білдіру. Мұның өзі романтика қашы. Иә.
1: Дәл осы жерің Мұхтардың айтқан сөзін тыңдап қалдым екен тыңдаушылар, үлгердім екен деп ойлап отырмын.
0: Үлгерді ғой, енді кептелісте тұрған тыңдаушылар үлгереді олар.
1: Иә, дәл қазір Қазақ радиосы қосулы болсын дейміз. Барынша Қазақ радиосының дауысын жоғары қойып қойыңыздар, бір толқында сіздермен бірге.
0: Тағы да қандай жаңалық бар екен бізде?
1: Жалпы бүгін тәттіге арналғанда күн екен. Дүниежүзілік шоколад күні дейді. Еуропаға 1551 жылы алғаш рет шоколад келген екен. Бізге қалай келді екен, одан кейін қай жылы келді екен, оны ары қарай зерттеп жатырмын мен.
0: Зерттеп жатырсың бәлі. Бірақ енді шоколад күні екен деп, тәтті бір тоқаштар күні екен деп, тәтті дүниені көп жарнамалай беруге болмайды екен.
1: Иә. Денсаулыққа зиян.
0: Әрине. Күніне 5 қасық қант жейтін болсаң, сенің денсаулығыңа мүлдем зиян екен ол.
1: Әрине.
0: Жетеді екен 5 қасық қант күнделікті.
1: Қанттан аулақ болыңыздар, бірақ бүгін әлемдік романтика күнде шоколадтарыңызды ұстап, бір-біріңізге қонаққа кіріп шығуыңызға болады деп ойлаймын енді.
0: Иә. Ол жерден
1: байланыстырып жіберіңіздер мерекемен.
0: Иә. Енді керемет жаңалықтармен айтайын мен. Сен нелерің бітті ма? Бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелерің, айтулы күндер.
1: Ондай айтулы сондай ештеңе жоқ. Мен сенің жаңалығың маған қызық болып отыр.
0: Романтиканы қойдым дейсің ғой.
1: Иә, қойдық.
0: Әлемдегі жетекші халықаралық ақпарат телеарналардың бірі Euronews енді қазақ тілінде контент ұсынатын болды.
1: Солай ма?
0: Иә, әдетте Euronews-қа шықты деп жатамыз ғой. Енді қазақ тілінде сөйлейді. Күшті емес пе? Өз ана тіліңде барлығын біліп отырасың.
1: Әрине.
0: Не болып жатыр, не жаңалық болып жатыр?
1: Қазақ радио. Біздің профессионалдылығымызға салсақ, қатесінде отырасың дейсің ғой.
0: Ол да бар. Енді ол да бар, бірақ енді күшті ғой, басқа әлемдік телеарналар қазақ тілінде хабар таратып жатса, контент ұсынып жатса, ол біздің бір тілімізге деген құрмет, өзімізді, иә,
1: соған бір уақыттың алып келетінін сездік қой іштей. Мемлекеттік тіліміз, ана тіліміз, иә, дамып бара жатқан сайын тіліміздің мәртебесі артып бара жатқаннан кейін біз ондай күн туатынын сезген едік. Сондықтан қуаныштымыз, үлкен жағымды жаңалықтардың бірі.
0: Бір ән бар еді ғой, айым болды тудың ба деген сияқты. Сол айтқандай бұндай бір жақсы жаңалықтың болары сөзсіз. Бірақ енді барлығы әсте-әсте дейді ғой, сондықтан да оны әрқайсысын сабырмен күту керек шығар. Менде керемет жаңалықтар өте көп, оның бәрін қазір бір әннен кейін айтайын. Әйтпесе сен қорытып үлгермей қаласың.
1: Енді мен жалпы тақырыпты қорытайтын сияқтымын, өйткені қорытқызып отыр балым, романтик болып отыр. Төреғали Төрәлінің романтик деген әнін қойғалы отыр.

0: Ал жалғастырайық. Жақсы әндермен балым біздің бағдарламамызды көмкеріп отыр. Ал біз жақсы жаңалықтармен жалғастыруымыз керек міндетті түрде. Мен айтайын енді, ақтаулық оқушылар адамның жүрегін, яғни жүрек қағысын қашықтықтан бақылайтын құрылғы ойлап тауыпты.
1: Бәрекелді.
0: Енді бұны бақылайтын міндетті түрде жасанды интеллект, бірақ енді құрылғыны ойлап табудың өзі де бір
1: ғалымдар емес, оқушылар дейсің ғой.
0: Оқушылар, біз қазір оқушыларға көп көңіл бөліп жатырмыз ғой, өйткені ертеңгі біздің болашағымыз сол оқушылар.
1: Әрине, ертеңгі
0: күннің еліміздің тұтқасы дегендей, сондықтан да бұлардан зор үміт күтуге болады. Енді ғалымдар, әдетте ғалымдар ойлап тапты деп айтатын едік қой, бұл жол енді көбінесе оқушыларға иек артамыз.
1: Өйткені оқушылар мән бергенім сөзіне оқушылар деген жүректі, енді ол онлайн біліп оған диагноз қою деген жүректің жаңағы ақауын бірден біліп деген ол
0: кім, иә, алдын ала байқайды, алдын ала біледі кімнің жүрек қағысы қалай, оған қалай ота жасау керек, ота жасауға ол жүрек жарай ма, соның барлығын біліп отыратын құрылғы ойлап тапқан.
1: Тамаша,
0: керемет қой. Бұл медицинаға қосылған үлкен бір
1: жалпы енді осыдан, осының алдындағы 10 жылмен салыстырғанда отандық медицинаның әжептәуір қалғаны, дамуы әрине өзі көзге көрініп ақ тұр. Оның үстіне жаңағыдай ғалымдар жаңалық ашып жатса, жасы да тәжірибелі ғалымдарда, бұл біздің болашақтағы медицинамызға деген бір үлкен сондай бір жандана түсетініне, дами түсетініне үлкен бір кепілдік беретін сияқты.
0: Кеше Астана күні өтті, өзің білесің.
1: Иә.
0: Қыдырып жүрдің ба көшеде, көрдің ба көрмедің ба, концерт дегендей болды.
1: Қыдырдым, өйткені туған туыс келді, соны Ұлытау өңірінен қонақтар келді.
0: Кімге айтсаң да барлық шеттен қонақ келді дейді. Қазір
1: қыдырттық, сонда өзіміз айтамыз, өз Астанада тұрсақ та
0: мынау барып көрмеген жерлер көп,
1: бармаған жерлеріміз бар, осы қонақ келсе апарасың, ұялғаннан үйден шығасың деп, ол ақиқат. Енді мынау әсіресе кешкі жақын анау жолдар жабылғанда, маңызды жолдар жабылған кезде кептелісті айтсаңшы, анау таксилердің келмеуі, жүргіншілердің қаланың ішінде жаяу жүргіншілер бір біріне соқты жүргінің өзі бір сондай бір әсерлі адамға көрінеді де.
0: Ауыл адамдарын көріп қаласың ба деп аралап жүресің ғой кейде.
1: Міндетті түрде көресің.
0: Астана күніне орай Open Air деген керемет концерт болды ғой. Соған 100 мың адам қатысқан екен. Кеше мен неге бұл Астана аренаның алды неге адам тола деп ойлағам ғой. Өйткені LRT-нің өзінде адам тола.
1: Иә, LRT-ға да міндік, соңғы уақытында үлгердік қонақтармен бірге. Бір бағытқа қарай жүріп қайттық, сол кезде адам тола. Жоқ, енді бірінші емес, үшінші рет мінуім.
0: Ол қонақтарда мінгізетін LRT.
1: Иә, қонақтар келгенше мініп алғанымды айтсайшы, абырой болған.
0: Әйтпесе бәрін білетін адам болса, былай түсу керек, былай
1: білу. Әйтпесе білмей жатсаң, қай жерден билет аласың, қай жағынан кіресің, қай жағынан шығатыныңды білмей жатсаң, енді ұялып қаласың ғой, Астанада не үшін тұрып жатсың дейтін де сұрақтар болады.
0: Иә. Кейде бәйтеректі көрмеген Астанада тұрып, бәйтеректі көрмеген тұрғындар бар.
1: Бар, ондай таныстарым бар. Өте жақын таныстарым бар. Бәйтеректің басына шықпаған, қан шатырдың ішіне кірмеген таныстарым бар. Астаналықтар және олар.
0: Өйткені неге олай? Өйткені бізде баратын жер өте көп қой. Біріне барсаң екіншісі бар, екіншісі барсаң, және күн санап ондай жақсы орталықтар күнде ашылып
1: жатыр. Қолда бардың қадірі жоқ та кейде бір еске түсетін сияқты. Өйткені ертең барамын, мен кез келген уақытта барамын деп ойлайсың.
0: Жолында ғой деп ойлайсың ғой.
1: Иә, сол сияқты. Енді Астана күні демекші, осы Астана күні қарсаңда білесің ба, Мұха, 500-ге жуық сәби дүние есігін ашқан ғой.
0: Шүкір, шүкір деп ойлайық.
1: 448 сәби дүние келді деп хабарлады Денсаулық министрлігі. Жалпы онда нәрестелердің ең көбі Түркістан облысында туса, мұнда 67 сәби дүние келген екен. Алматыда 44 сәби жарық дүние көрсе, Шымкент қаласы мен Алматы облысында 40 нәрестеден тіркелген. Енді қандай керемет, нәрестелердің бауы берік болсын дейміз. Кейбіреуінің атын Астана қойды мекен деген деп ойға қаласың.
0: Міндетті түрде Астана қойды. Өйткені Қазақстан бойынша 26 адамның есімі Астана екен.
1: 26 адам ба?
0: Иә,
1: 26. Аздау екен.
0: Жоқ, неге аздау? Астана.
1: 26 адам ба дейсің де?
0: Астанада тұрып танысайық десең, Астана десе қалай? Қызық қой, бір шетінен,
1: иә.
0: Ал тағы да осы Астана туралы жаңалықтарды жалғастырайық. Астанада дәл қазіргі уақытта кейде сұрайды ғой, осы Астанада қанша халық бар, миллионға жетті ма дейді. Кейбіреу айтады, 1.5 миллион болған шығар дейді. Дәл қазіргі уақытта санақ бойынша Астанада 1,674,699 адам бар екен.
1: Нақтырақ, бүгін санақ бойынша. Және алдағы уақытта көбейе түседі деген.
0: Оның ішінде 884,029-ы әйел адам, 790 мың адамы ер адамдар.
1: Сен тағы да бір дәлелдедің ғой, ер адамдардан қарағанда
0: әйел адам тағы
1: көп. Әйел адам көп дегенді тағы бір дәлелдедің.
0: Жер бетінде жалпы әйел адам көп қой, ер адамға қарағанда.
1: Не деген бақыт?
0: Астанада да солай.
1: Не деген сондай қол жетпес бақытты адамсыздар сендер.
0: Неге? Неге біз бақыттымыз?
1: Неге?
0: не үшін бақытты боламыз?
1: Енді сіздер азсыздар, әйел заты көп, сіздерде таңдау көп деген сияқты, сіздерге құрмет көп.
0: Мен ойлап тұрмын ғой, таңдау көп дегенге бір керемет әндеріміз бар, солардың біріне таңдау жасайтын
1: шығар. Жалпы өмірде сіздер еркесіздер, өмірдің өзінде де енді тек қана.
0: Бізге арнап бір жақсы ән ұсынбайсың ба?
1: Ұсынайықшы енді, дәл қазір балым қандай ән қояйын деп отыр, мына жерде енді Нұржан Керменбаевтың қалай жағдай деген әнін қояйын деп отыр. Жалпы ер адамдардың жағдайын да біліп қояйық, дұрыс балым, ал бізбен бірге болыңыздар.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, бізде тағы да сол бір жақсы жаңалықтар. Тағы бір жаңалық айта кетейін, иә?
1: Керемет. Бағанадан жиналып отыр, жаңалығым көп деп жаһанға жар салдың, тыңдайықшы.
0: Астанада 31 театр бар екен. 5 музей бар екен. 35 кітапхана халыққа қызмет көрсетеді екен. Сондай-ақ, қала аумағында 34 саябақ орналасқан екен.
1: Бір жылға жоспар қойып құрып қою керек екен ғой.
0: Неге?
1: Бір айда мыналарға барам, екінші айда мыналарға барам деп. Сонда енді Астананың, бағана өзің жоғарыда айтқандай, Астанада баратын жері өте көп дегендей, әрине бәріне барып танысып үлгеруге болады ғой, егер жоспарлы түрде құрып қойсаң.
0: Енді жұмыс бар дегендей, оның бәріне бара беруге уақыт жоқ, бірақ енді сенбі жексенбі күні барып, қыдырып, отбасымен қыдырып қайтуға не жетсін.
1: Жалпы өзің тұрып атқан жерің, өзіңнің отаныңның тарихы, ол жердің жаңағы мәдениеті, салты дәстүрін біліп терең зерттегеннен кейін барып, сен әрине өзге елдің де салтына санасына зерделейсің ғой, салыстырасың, қарайсың деген сияқты, қызығушылығың артады, көкжиегің кеңейеді. Сондықтан бара берген дұрыс деп ойлаймын, мәдени әсіресе ошақтарға.
0: Енді биыл Алакөлге 2 миллион турист барады деп жоспарланып отыр екен. 2 миллион. Енді қазір Алакөл бүгінде Қазақстанның ең танымал туристік бағыттарының бірі ғой. Оның көлдің тұздылығы бар, оның тазалығы бар, жанында енді көптеген бұрынғы қарағанда қазір көптеген демалыс орындары салынды. Адамдар кішкене мәдениетке де үйрене бастады. Қоқыстар тастамай, жан-жағын шашпайды. Әрқайсысы өзінің құқығын біледі дегенде, әрқайсысы өзінің қалай жүріп тұру керек екенін барлығын жақсы біледі.
1: Иә, құқық біледі демекші, енді заңды білу заман талабы ғой. Шынымен де сен жалпы өзіңе қатысты мемлекеттік заңды бәрін білсең, өзіңнің құқығыңды қорғай алсаң, заңды түрде сенің санаң жаңағы саналы түрде дамысаң, әрине сен кез келген жерде өзіңде құқыққа құрмет көрсетесің және оны сақтайсың және өзгеден де сан талап етесің.
0: Кейде әдетте бір ренжитініміз бар, бірақ енді кейде өзімізден де болады ғой. Бір жерде айыппұл салды дейміз, бір жерде тағы да басқа бір дүниені айтты дейміз. Егер өзің заңды білетін болсаң, егер өз құқыңды қорғай алатын болсаң, еш жерде ешкім саған кедергі жасай алмайды негізі.
1: Әрине.
0: Бәрі сол заңға келіп тіреледі ғой. Яғни сен өзіңнің жеке құқығыңды жақсы білу, сауаттылығыңды арттыру, ол сенің міндетің.
1: Дұрыс айтасың. Құқықтық мәдениет бұл құқықтық санадан туындайды. Сондықтан барып құқықтық санасы қалыптасқан азамат сол құқыққа да құрметпен қарайды.
0: Мәселен, балында өзінің жеке құқығын жақсы біледі. Ол қандай ән қоятынын өзі біледі мәселен.
1: Біз оның сұрамайды.
0: Біз оның жеке шекарасына кірмейміз. Ол өзі біледі қандай ән қоятынын.
1: Біз сұрап отырамыз қайта, қандай ән қоясыз балым деп.
0: Ал ендеше жақсы бір әнге кезек берейік.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап, халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соның ішінде кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
1: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосында жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Енді бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 7-ден 4 минут өтті. Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізетін балым Уатхан қызы.
1: Жоғарыда Сырым Исабаевтың «Бөкінбеймін» деген әнін тыңдап өттіңіздер, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Алда бізде
0: керемет ойындарымыз бар. Ол үшін тікелей эфирге хабарласыңыздар, ойынға атсалсыңыздар, жеңімпаз болып жатсаңыздар, құттықтауға жолдама аласыздар.
1: Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7875 және WhatsApp желісіміз 8700-755-3355.
0: Әрине, ойын ережесі бойынша тек қана тікелей эфирге хабарласу керек. Асығыңыздар, біз сіздерді асыға күтеміз. Қазір әнге кезек береміз, одан кейін өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша жарнама бар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Книга – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир.

0: Ән жұмбақ. Ән жұмбақ.
1: Саудамен құрметті тыңдаушылар, ән жұмбақ айдарын бастаймыз. Әдеттегідей біздің ән жұмбақ айдарымызда бір әнді жасырамыз, тұспалдап жеткіземіз. Сіздер оланды табуларыңыз керек. Кім орындайды болмаса әннің аты қандай дегендей, болмаса бір шумағын орындасаңыз тіптен керемет.
2: Иә, әп-әдемі өлеңді қарапайым әңгімеге айналдырып, әңгімелеп, шамамыз келгенше
1: қара сөзбен жеткіземіз ғой.
2: Әннің табиғатын ашып деген сияқты жұмбақтап өздеріңізге бар қолымыздан келгенше мұқаң екеміз жеткіземіз. Ал сіздер сол әннің біздің әңгімелеп отырған әніміздің қай ән екенін тауып берсеңіздер.
1: Қайда хабарласу керек ол үшін?
2: 8778-015-72-75.
1: Иә, WhatsApp нөмірі. Ал енді 8-700-755-33-55. Ал енді алғашқы әнімізді жасырайық.
2: Жасырш.
1: Бұл енді...
2: күшті жасырасың. Үш күн жүрем, сен ән жасырсаң таба алмаймын мен өзім.
1: Үш күн жүресің.
2: Теке басым,
1: иә. Бұл әдеттегі махаббат деп айтуға болатын шығар. Тағы да сол махаббат. Махаббат. Жігіт тағы да сол қызға айтады, назын айтады, жігіт айтады енді.
2: Қыз айта ма, жігіт айта ма?
1: Жігіт айтатын шығар.
2: Ал көрейік. Не деп айтады?
1: Жігіт енді былай деп айтады. Егер сен мені іздейтін болсаң дейді. Иә? Қайдан табатынын білесің ғой дейді. Қыз айтады, жоқ, білмеймін.
2: Тәкаппарлау жігіт пе өзі?
1: Тәкаппарлау жігіт болып тұр ғой.
2: Бұл жерде жауапсыз махаббат болып тұрған жоқ па? Қыз іздейді ау, жігітті.
1: Солай ма?
2: Жолы нәзік енді, бірақ іздейді. Мүмкін жаңағы хабарлама жібердің ба WhatsApp-қа деген сияқты.
1: Иә. Бірақ жігітті таппайды, жігіт айтады, егер сен мені іздейтін болсаң дейді. Иә, ана жерден, мына жерден іздеп әуре болма дейді. Тіптен күндіз мен ұйықтаймын дейді.
2: Солай ма?
1: Іздесең түнде ізде дейді ғой. Іздесең түнде ізде. Күні бойы ұйықтаймын, түнде жортам дейді ол. Сондықтан да
2: ер азығы мен бөр азығы жолда дейсің ғой.
1: Иә, солай дейді. Сондықтан да оны мен түнде ізде дейді. Және мені соншалықты бір ұмытып кетіп жүрме дейді. Арасында бір есік алып тұрсаң да болады мен дейді. Сағын тұруға да болады мен дейді.
2: Сондай бір өз-өзіне көп алып қойған жоқ па?
1: Сондай секілді мен.
2: Ол жігіт өзіне көп алып қойған сияқты қазіргі тілмен айтқанда.
1: Иә, сондай сөздер бар арасында.
2: Айтып отырмын ғой, бір тәкаппарлау сияқты андағы өлеңнің ішіндегі кейіпкер. Енді қалай ойлайсыздар, бұл қандай ән? Жалпы қыз бала назын айтты ма екен, іздедім сағындым деді ме екен, әлде бір ымы ишарамен білдірді ме екен? Бірақ анау жігіт айтады дейді, мен іздесең сол жерден табасың, бірге жүрген жерлерге бар деп айтады дейді, анда қара мында қара деп. Жалпы жарайды, сағынсаң келе қояйын деу жоқ сонда. Иә,
1: иә,
2: мен де сағындым деген бір жауап жоқ, ондай жоқ,
1: ондай мүлдем жоқ. Үндемейді.
2: Қандай ән?
1: Үн-түнсіз отыр. Иә,
2: қандай ән болды екен?
1: Егер алда жалда мен ойыңа түсіп жатсам дейді. Бұрынғы өтіп кеткен шақты қайта есің ал дейді ғой. Қайда барды, қайда жүрді, қайда тұрдық? Сол жерлерде мен жүремін.
2: Енді оның бәрін онсыз да ол қыз ойлап отыр ғой, бәрі есінде ғой оның.
1: Сол жерден табасың мен деп отыр ғой.
2: Қалай табады деген ол, күні бойы ұйықтаса, түні бойы.
1: Ал бір тыңдаушымыз бар екен. Сен екеуің жұмбақтап отырған таптым деген. Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық.
3: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Кім болды екен?
3: Есім Рүстем Әбдіремұлы.
1: Қай өңірден? Өке?
3: Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы.
2: Жол үстінде кетіп барамыз ба?
1: Иә.
3: Иә,
1: көліктің терезесі ашық, радионың дауысын бас ашық қойған. Иә. Жақсы, сонымен жауабыңыз қандай?
3: Жауабым Музарттың әні ау деп ойлаймын.
1: Қандай әні? Музарттың әні көп қой.
2: Қандай? Бір шумағын айтып берсеңіз, немесе қайырмасын.
1: Иә, бір жолмай.
2: Қаян деп ойладыңыз?
3: Әне деп ойладыңыз. Ойбай, осы қазы айтып бәрі ұмытсам ғой. Мен екі варианты бар, біреу Төреғали, Төреғали.
1: Сіз біреуін айтсаңызшы соны. Сіз екіншісі емес, біреуін ғана айтыңыз. Бір жауапқа тоқталайық. Бір жауабын ғана айтыңыз. Сонымен?
3: Мен жаңағы есіме түскен ұмытып қалдым, пазар
1: болдым. Ой, бұдан артық енді, бұдан артық қалай не қыласыз енді, иә?
3: Мейрамбек Бесбаев айтатын әнеді бұл.
1: енді нақты жауап керек бізге енді. Төреғали, Мейрамбек Беспай, Музарт деп отырсақ,
2: репертуары кең ғой ол жігіттердің.
1: Иә, сондықтан да өте ән көп, сондықтан да құрметті жауап тыңдаушылар, нақты жауабын айтыңыздар. Бұл ән былай деп аталады. Болмаса бір жолын айтып берейін.
2: Болмаса
1: тағы бір тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық.
1: Радионың дауысын басып қойыңыздаршы, өтініш. Сол жаңғырып кетеді қайта-қайта. Сонымен кім болдыңыз? Аты жөніңіз? Қай өңірден? Ой, бұл. Көптен көп рахмет. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55. Хабарласыңыздар. Біз кезекте бір жақсы әнге берейік.

0: иә, әдетте баланы еркелетуші еді, бұл жерде енді қызды еркелетіп отыр, Құдай бере салған деп. Ну, енді әрине, әркім өзінің енді иә, еркелетуіне байланысты ғой.
1: Құдай да біледі ғой, кімге не беретінін дейсің ғой.
0: иә, сонымен бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Кеш жарық. Есіміңіз кім болды? Қай өңірден қоңырау шалдыңыз?
2: Махмұт Мұрат, Қызылорда қаласынан.
0: Алла қаласа, сонымен жауабыңыз қандай?
2: Есіңе ал ғой мені. Десең жүрсең көшеде, шамдарға жанған қарарсың.
0: Дәл таптыңыз, дәл сол есің ал деген ән Зап тобының орындауында. Жаңа бір тыңдаушымыз, алғашқы тыңдаушымыз хабарласты, бірақ ұмытып қалды әлі осы ән екенін.
1: Мейрамбек айтады деді, шынымен де бұны Мұзарт тобы айтатын, жалғыз Мейрамбек айтпайтын.
0: Ал Махмұт аға, кімге сәлем жолдаймыз?
2: Мен Құлар қаласындағы Дүйсел ағайға сәлем жолдаймын. Кешегі өткен 85 жасына ол кісіге әдемі ән берсеңіздер.
0: Міндетті түрде, біздегі әннің барлығы жақсы, сондықтан да міндетті түрде жақсы ән беретін боламыз. Енді екінші әнімізді бірден жасыра кетейік тыңдаушыларға.
1: Иә, жасыра кетейік. Екінші әнімізді енді сол бір іздеу, онда да бір іздеу бар Мұха.
0: Махаббат жоқ па бұл жерде?
1: Махаббат жоқ, махаббатқа уақыт та жоқ
0: жерде. Жақсы болды ғой.
1: Бұл жерде махаббатты ойлап отыратын уақыт та жоқ, сезім де жоқ.
0: Бір-бірін іздей ма бірақ?
1: Іздейді бірақ. Кім көрінгеннен сұрайды екен, қазір сені көрсе сенен де сұрайды, анау қайда, мынау қайда деген сияқты, кім қайда жүр деген сияқты. Сондай
0: сұрақ. Бұл жерде іздегенде не іздейді? Махаббатын іздей ма, досын іздей ма, жарын іздей ма, болмаса бір танысын іздей ма?
1: Ең жақын жандарын іздейді.
0: Ең жақын жандарын іздей ма?
1: Достар деуге болады.
0: Ең жақын жандар достар ғой, иә? Бұрынғы түсінік бойынша.
1: Жоқ енді,
0: қазіргіде солай ма?
1: Отбасылық жақындық емес бұл жерде, бала күннен бірге
0: өскен, бірге жүрген, сыныптастар болуы да мүмкін ол.
1: Мүмкін, ол да мүмкін.
0: Иә, жақсы ән екен. Осындай бір іздеуден тұратын ән дейсің ғой.
1: Иә, сол әнді іздейікші енді, қай ән екенін тыңдаушыларымыз іздей тұрсын.
0: WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.
1: Иә, Мұзарт тобы есіңе

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Ән жұмбақ айдары бізді жасырған әнді таптым деп хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, тыңдап отырмыз.
0: Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз өзіңізді.
2: Әнді айта берейін ба?
0: Бірден айта бересіз бе, жоқ аты жөніңізді айтасыз ба бірінші?
2: Аты жөнім Олжатай Іңкәр, Жамбыл облысынан боламын.
0: Жамбыл облысын, өте жақсы. Сонымен ал Іңкәр. Құлағыңыз сізде.
2: Мен қайдасыңдар достарым деген өлең деп ойлап отырмын.
0: Қайдасыңдар
2: достар, достар жүрсің қайда деген өлең.
1: Ол ән емес, иә, ол әннің табиғатына ұқсайды, өте жақын. Оланың туысқаны десек те болады, бірақ ол ән емес.
0: Достар, жүрсің ғой. Иә, ол ән емес екен. Ал тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық.
0: Радиосын басып қойыңыз. Иә. Тыңдап отырмыз. Иә, есіміңіз кім?
3: Бұл ән менің ойымша Армандастар әні сияқты.
0: Армандастар деген қандай?
3: Әсет Бейсеуовтың әні. Мен білімімше сол Дауыс Интернешнл айтқан сияқты, бала кезімізден айтатын ән. Замандастарға.
0: Оның алдында көп адам бар ғой.
3: Абзал достарға айта деп.
0: Әрине, әрине. Әрине. О, сен ғой біздің.
1: Сөзі Нұрсұлтан Әлімқұловтікі деп толықтыра кетейік. Дұрыс айтасыз. Ескірмейтін естендердің бірі.
0: Жақсы, көптен көп рахмет. Ар жағы енді көрілдеп кетті. Көлікте келе жатқан болуы мүмкін.
1: Көлікте келе жатыр ма? Қайықта келе жатыр ма? Кемеде келе жатыр ма?
0: Мүмкін ұшақта келе жатқан шығар.
1: Иә, әйтеуір бір жаңағы көлікте келе жатыр дейсің ғой.
0: Иә, сондықтан да иә. Кедергі жасамайық дедік, өйткені ар жағы көрілдеп кетті.
1: Ал дәл таптыңыз.
0: Дұрыс тапты, иә. Армандастар, құрдастар деген.
1: Қайта деп.
0: Иә, Құдайберген Бекші ағамыз орындады, Мақпал Жүнісов апайымыз орындады, көптеген орындаушылар орындады. Дәл бүгінгі дейін біршама тыңдаушылар орындады.
1: Бүгінгі таңда қазір нұсқалары да бар, жас әншілер орындап жүр.
0: Ал біз кімнің орындауына тыңдаймыз?
1: Біз Құдайберген Бекшінің орындауына тыңдаймыз.

0: Баян сұлу Сағындықова сондайым бар енді деп ән шырқап өтті. Біздің де сондайымыз бар. Тәп-тәуір әнді, өлеңді аламыз да әңгімеге айналдырамыз енді.
1: Ондайымыз бар енді. Келесі әніміз қалай болмақ?
0: Бұл әнді енді тағы да бүгін әлемдік романтика күні дедік қой.
1: Иә.
0: Сол сезімге берілейін десе беріле алмайды. Сезімнен де түңілген, жақсы көруден де, сүюден де, жаңа ұнатудан да, сағынудан да бәрінен түңіліп кеткен.
1: Адам ба?
0: Иә, жігіт.
1: Не өтті екен?
0: Солай болыпты енді.
1: Содан?
0: Ең соңында келгенде жарайды, хош бол деген ғой, жаңағы өзінің жаны қалап.
1: Е, адам болатын болса бәрінен қалай түңіледі? Адамда сезім болмай ма?
0: Күресу керек қой, бір түрлі жігіт екен деп мен дедім. Ойымның үстінен шыққаның ай, осымыға. Осындайда бір түсіне қоятының бар, соған риза боламын да.
1: Иә. Бұл енді жігіт адам соншалықты түңілетіндей не болды екен дегенім ғой. Қыздың әсері ма? Қыз қарамай қойды ма?
0: Мен ойлаймын, сол сонша қатты жақсы көрмеген ау, әйтпесе жарайды хош бол деп қоя беремін енді. Хош бол дейді. Мен адасқан шығармын. Қаншама қиналдым дейді. Өзің сен де қиналдың, мені де қинайсың, өзің де қиналасың дейді. Сонда не болды деймін де, бұл соңында айналып келгенде.
1: А, сондай болып тұр.
0: Не жаналмаған өртеніп, не жаңадай сезімді ары қарай әкете алмаған кім бұл? А, қоңырау шалыпты. Кімнің орындауындағы ән екен? Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, кеш жарық.
1: Жақсы тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
1: Тыңдап отырмыз.
2: Есім Айбек, Атырау қаласынан.
1: Ал Айбек.
2: Иә, сезімді қайтейін дейтін өлеңіңіз бе екен?
1: Білмеймін, қандай сезімді қайтейін? Кім орындайды оны?
2: Сезімді қайтейін дейтін бар ғой. Ән авторын жылдың. Кім орындайтын есіме түспей отыр.
0: Сөзін айтып берсеңіз, қайырмасын айтып берсеңіз, ондай әндер көп сияқты.
2: Қалай болар екен? Есіме түспей отыр соны.
1: Сезімді қайтейін деген сөзі бар ішінде бірақ,
2: иә? Иә.
1: Сезімді қайтейін деген орнына Қанат Үмбетов болу керек, қателеспесем.
2: Иә, дұрыс айтасыз, иә, Қанат Үмбетов.
0: Ал Қанат Үмбетов ары қарай не деп айтуы мүмкін тағы да? Неге сезімді қайтейін дейді?
2: Өртеніп
0: жанбасам дейді, иә, жанбадым. Әрине.
1: Сол ғой.
0: Ондай сезімнің керегі не дейді ғой, тәртіп қылдым ондай сезімді дейді ғой. Тамаша.
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Иә, барша қазақстанға сәлем жолдаймын, өзім Атырау қаласынанмын.
1: Иә.
2: Көлікте жұмыстан келе жатырмын.
0: Қазақ радиосын қосып қойып.
2: Иә, әрқашан Қазақ радиосымен. Қазір де осыңанда отқан тапқан болатынмын.
0: Тамаша.
2: Сүйіп тыңдаймыз радиоларыңызды. Көп-көп рахмет сіздерге.
0: Сізге де рахмет. Қазақ радиосын тыңдаймыз.
1: Жақсы, жақсы. Көптен көп рахмет. Міне, тыңдаушыларымыз әп-сәтті тауып болады. Біз енді бір қатты тұспалдап жеткізбейміз ғой, жай ғана білетін әндерді.
0: Біз әңгімеге айналдырамыз сол өлеңді, бар жоғы. Қолымыздан бар келгені сол, бірақ тыңдаушылар бірден әрине тауып алады.
1: Мынаны көптен бері тыңдамаймын, тыңдап көрейікші.
0: Сезімді қайтейін.

0: Әсел деймінді екеумізді ән жасырып отырғанда уақытымызды зырәтіп өте шыққан екен.
1: Әрине, әрине, бізге берілген уақытта соңына келіп жетті. Сондықтан бүгінгі эфирді осымен аяқтаймыз.
0: Әрине, хабарласқан тыңдаушылардың барлығына көптен көп рахмет. Хат жазып хабарласқандарыңызға. Ертеңде дәл осы сәрсенбінің кешінде өздеріңізбен Әсел екеуміз ғана жолығамыз. Солай емес пе? Бір толқында бағдарламасында.
1: Бізбен бірге әр күн сайын бір толқында бола жүріңіздер.
0: Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетті. Ал бізде бар әуезіңнің барлығы өздеріңіз үшін қойып беріп отырған Балым Уақытханқызы. Әр шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. Қазақ радиосын тыңдап қазақша сөйлеуге ағайын. Ертеңге дейін қимай-қимай енді Әсел екеуміз қоштасамыз. Бүгін сейсенбінің кеші, ал ертең сәрсенбінің кешінде қайта жүздесеміз. 18:00 уақытта.
1: Кештеріңіз тәтті, түндеріңіз жайлы болсын дегіміз келеді.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келеме?

0: құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді табиғаттың ғажап сыйы Ақмешіт үңгіріне саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Ақмешіт үңгірі ежелгі заманнан бері әйгілі жер. Ақмешіт деп аталған себебі іші жарық әрі мешіт күмбезіне ұқсайтын биік күмбездері бар. Қазақстанның бұл әдемі жеріне ғалымдар, яғни жерасты кеңістікті зерттейтін адамдар қатты қызығады. Ақмешіт әулие үңгірі Түркістан облысы Бәйдібек ауданында орналасқан. Әктасты жыныстар қабатында пайда болған ойық жарғабақ үңгір. Жарғабақ саңылауларынан мезгіл-мезгіл су тамып тұрады. Ішінен қарағанда ернеуі киіз үйдің шаңырағы секілді көрінеді. Ел арасында бір кездері онда бір әулие әулетімен киіз үй тігіп, сатымен шығып түсіп жүрген дегенде аңыз айтылады. Үңгірге перзент көрмеген кейбір ерлі зайыптылар, науқас адамдар әлі күнге дейін түнеп, мінәжат ететінін де аңғаруға болады.
1: Көрген абзал.
0: 1973 жылы Мәскеуден келген геологтар үңгір метеориттің түсуінен пайда болған деген жорамал жасаған. Тарихшылардың зерттеуінше үңгір тастары энеолит дәуірінде қалыптасқан әктастан тұрады. Ол Орта Азиядағы ең үлкен үңгірлердің қатарына еніпті. Ғалымдар табиғатты ерекше орынды зерттеу жұмыстарын әлі де жалғастырып келе жатыр. Айта кетерлігі, үңгірдің қай ғасырда пайда болғаны туралы әлі күнге дейін нақты дәлел жоқ. Үңгір іші мен ондағы климат тым өзгеше. Ерекше көрінісімен келушілер таң қалдыратын орын қыратты беткейде орналасқан. Оған түсу тереңдігі 10-12 метр. Ол үшін темір баспалда орнатылған. Үңгірдің аузы 200 шаршы метрге жоқ, ал іші 1 гектардан аса жерді алып жатыр. Үңгір төбесінің биіктігі 32-35 метрді құраса, ұзындығы 162 метр, ені 64 метрді құрайды. Үңгір ішіне күн сәулесі батыстан тек кешқұрым уақытта ғана түседі.
1: Айтпақшы.
0: Айтпақшы, Ақмешіттің тура ортасында тұт ағаштары бар. Ол құдды бір орманды елестетеді. Төбеден бірнеше жерден су жылын екі ай тамшылап тұрады. Үңгірдің бір кереметі ондағы ауа температурасы қысы жазы 18-20 градус жылылықты көрсетіп тұрады. Бәйдібек аудандық әкімдігінің туризм мамандарының айтуынша, үңгір ішінде 15 минуттан аса жүрген адамның қан қысымы өз қалпына келіп, жүйкесі тыныштық табады екен. Ал жарты сағаттай аралаған адамның денесі қажетсіз энергиядан толықтай тазарғаны анықталған. Бұл арнайы зерттеу қорытындысымен дәлелденген көрінеді. Айта кетерлігі, тарихи деректерде Ақмешіт құлшылық және құрбан шалу орны болғаны айтылады.
1: Ел не дейді?
0: Ақмешіт үңгірі туралы аңыз әңгімелер өте көп. Солардың бірі есіркеп Қойгелді батырға қатысты айтылған аңыз. Батыр қалмаққа қарсы жорыққа шығарда кенеттен нөсер жауып кетеді де 10,000-нан астам сарбаз пана іздеп осы үңгірге түсіп түнейді. Атауы жоқ үңгірді жауынгерлердің бірі батырдың есімімен атауға ұсыныс тастайды. Алайда есіркеп Қойгелді батыр бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсылық танытқан деседі. Үңгір ішіндегі тастарды ақұлпадай аппақ керемет әсер қалдырады. Оның қасиеттілігі сол шығар, сондықтан оны Ақмешіт деп атайық деген екен батыр. Міне содан бері қасиетті орын ұрпақтан ұрпаққа Ақмешіт деп аталып кете барады. Үңгірдің іші қашанда қоңыр салқын, райынан еш өзгермейді. Жазда даланы 40 градус аптап ыстық күйдірсе, үңгір ішінде 17-19 градус шамасында ғана жайлы леп тербеп тұрады. Үңгір төбесінен ауық-ауық созыла үзіліп мөлдір тамшылар құлап, мұны жергілікті жұрт Ақмолданың көз жасы деп те атайды. Осы су тамшылары үңгір ішіндегі ғажайып өсімдіктерге нәр беріп келеді.
1: Тобықтай түйін.
0: Үңгірді арнайы биолокациялық құралмен тексергенде адам денсаулығына кері әсер беретін геомагнитті микротолқын жоқ екені анықталған. Яғни үңгірде адам ағзасына кері әсер беретін биоэнергия жоқ. Ақмешіт үңгіріне қалай жетуге болады? Шымкенттен тас жолмен оңтүстік батысқа қарай шығыңыз, Түркістан мен Жаңақорғаннан өткеннен кейін үңгірге жол көрсетер белгілер шыға бастайды. Жолға шамамен 3-4 сағат уақытыңыз кетеді. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
2: Здравствуйте, спасибо и пожалуйста. Открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың. Жарай, ежден

0: білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бибі әкесі Құрман Қажыдан алған тәрбиесі бойынша бұрында дін жолына өте берген. Биыл мүлде құдайшыл сопы болып алды. Бұлайғы жұрт көзіне әйгілемей, оңашада намаз оқитын болып жүр. Бір күні Демежан аңдаусызда бір қызық көріністің

Құдайға жалбарынып, тікелей тілдесіп отыр екен. Төрде киелі зат ретінде Керімбайдың әкесі Жапалақ батырдың ескі күміс кісесі ілулі тұрушы еді. Сол кісені мойнына салып, қолын көкке жайған күйі. О, жасаған, адал құлың едім ғой. Осы тілегімді бере көр. Ер азаматтың бағын жандырып, осы шаңыраққа бір перзентті қия көр. Ол үшін ырысқанға денсаулық, таупық бер Алла. Ең болмаса сол сорлыны жарылқа. Құдіреті күшті Құдай-ау, біз бейбақты рақым шапағатыңнан құр қалдырма деп күңірене күбірлейді. Демежан дыбысын білдірмей, босағада қатып тұрып қалғанды. Мына сөздерді естігенде жүйе-жүйесі босап, көзінен жас аршып кетті. Сол беті қамшысын да алмастан бұрылып жүре берген. Сол күннен бастап Демежанның көз алдында бибі мүлде биіктеп кетті. Оны опалы әйел, адал жар ғана емес, шын әулие, жанашыр досым деп білген. Дүниеде өз еріне шын берілген әйел заты аз болмас. Ал бибінің мінезі мүлде бөлек еді. Мұныкі ешбір қарымта тілемейтін таза құрбандықтың өзі. Онда тіпті Демежанның мерейін қайтсем үстем етем дегеннен басқа ой арман жоқ тәрізді. Егер Әзірейіл келіп, күйеуінің орнына өлімге сен барасың десе, бибі ойланбастан-ақ шыбын жанын қия салар еді. Сондай әйелдің басқа бір жерде емес, өз үйінде отырғаны қандай бақыт. Бибі күндесі ырысқанды да осы Демежан үшін жақсы көреді. Осы шаңырақтың шырағын жандырып, отбасын базар ететін сол деп түсінеді. Ырысқанды қатты қайырым шаруаға жолатпай, бәйек боп үстіне түсіп жүретін де сондықтан. Жас келіншек әлде қалай басым ауырды, не тамаққа тәбетім болмай тұрдай қалса, бибінің жаны шырқырап кетеді. Соның өзін әлде бір жақсылыққа жорып, ағыдай, өзің бере көр, жаңа түскен жас әйелде сондай болады дейтін. Көңілің бірдемеге ерекше тартып тұрған жоқ па? Егер әлде бір асқа аңсарың ауып, жегін келіп тұрса ұялма. Құстың сүті болса да бірдеме ғып табармыз деп ырысқан байғұстың есін шығарады. Бірақ ашқа тартқан кешке тартады деп, жас келінің бойынан әзірше ондай өзгеріс байқалмайды. Күн өткен сайын сұлуланып, құлын мүшесі көз тартып, айқындала түскен ырысқан, бауырынан жараған ұшқыр бедеудей жүйткіп жүр. Бұл күні де көрші қолаң қолашық бибінің мол дастарқанынан дәм татып, Диханбайдың інісі Қараманға мың бір түннен ертек айтқызып, түннің бір уағына дейін дуылдасып отырды. Ертеңінде Демежан қайтадан ат жектіріп, тағы екі шанаға астық ұн тиетіп, кешегі ырысқанның орнына бибіні отырғызып алды да, Сарыөлеңдегі Керімбай ауылына қарай аттанып кетті. Ылдиға тіке тартатын төте жол жоқ, сондықтан жол жөнекі елді мекендерді шиырлап, біраз ауылдарды басып өтуге тура келген. Жол жиегіндегі кейбір қыстауларға әдейі бұрылып, адамдармен тілдесіп, күй жайларын сұрап келеді. Бірақ кіммен тілдессе де көңіл жұбанарлық ештеңе таппады. Сол баяғы сүреңсіз тірлік, шықпа жаным шықпа деп шиқылдап отырған ел, қысқы азық қорын жинамай, жылдағыдай өріске сенген көп ауылдар малдан шығын бере бастапты. Әзірше аман дегендері де қаншаға шыдары белгісіз. Мал атаулы ыңыршаға айналған көтерем күйге жетіп, сүйегіне қарысып әрең тұр. Сол мәлкілдеген арық тұраққа күрекпен тебін ашып, қияқпен ши орып беріп, арпалысып жүрген адамдар. Бірақ амал не, солардың бәрі де әбден қыл мойынға тақағанда тым кеш қимылдап жатыр. Егер осы көрсеткен қайраттарын жазда шығарып, бір қысқа мойымайтын шөп жинап алса, мұндай тығырыққа тірелер ме? Демежан жолда ұшырасқан Байғара, Жауғаш, Ақболат ауылдарының жөн білетін кейбір үлкендерінен, адамдар не күйді? Жұрт азық түліктен қиналып жатқан жоқ па? Аштықтан, өлім жітімнен аман қой айтыр деп дамылсыз сұрап келе жатқан. Бұл жөнінде де көңілі көншейтін жауап ести алмады. Адамдар қайтушы еді, малсыз адамның күні бар ма? Әзірше тісін тісіне қойып, сүйегіне қарсып отырғанымен, қыс аяғы бұлай созыла берсе, түбі неге апарып соғар белгісіз дейді біреулері. Жұт жеті ағайынды дейді ғой. Мұндайда ауыршылық жалғыз келеме. Ел ішінде аштыққа қоса ауру сырқау көбейіп тұр. Ішінара шетінеп жатқандары да бар дейді екіншісі. Демежан басқа лаж таппай,
ондайларға

0: мынандай кеңес берді. Жілігі татитын сорпалығы бар малдарыңды сойып алыңдар. Жұрт көже қатықсыз аштыққа ұшырап жүрмесін. Қолда бар ағайын жоқтарына қарайласын. Бас аман қалса, мал табылар. Мұнысы да жай дәтке қуатты албаса ғой. Демежанның көңілі құлазып, еңсесі түсіп кетті. Әкесі қатты науқастанып, әл үстінде жатыр дегенді естігелі. Онсыз да көңілі жарым боп, күйзеліп келе жатқанда, жығылған үстіне жұдырық дегендей тіпті жүдей түсіп еді. Ел ішін биыл бір ауыртпалық, апат жайлағаны анық. Қазір төсек тартып, ақтық сағатын күткен өз әкесі ғана емес, ел ана, қалық әке, қоса ауырып, қатар қиналып жатқандай. Бірақ қолдан келер не бар? Тұла бойын дәрменсіздік билеп, өксік буып, кейде төңірегін түнек басып алғандай болады. Айнала сіреп түскен қалпы сепсімей жатқан аппақ қар, ақ суық кебінге оранғандай. Дүниені түгел аяз шеңгеліне алып, бозғылт мұнар арасынан шелденіп, зорға көрінетін қыстың жылусыз бедірейген шегір күнінің өзі қалтырап, тоңып тұрғандай. Жүргіншілер осылайша ауыл-ауылдың арасындағы сыңар аяқ соқпақ жолмен ілбіп отырып, күн екіндіге еңкейгенде Сарыөлеңдегі үлкен ауылға ат басын зорға тіреді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Керімбай бұлар ойлағаннан көрі қаттырақ ауырып жатыр екен. Науқасының жанға батқаны сонша, аз күннің ішінде қуыс екке айналып, қатты жүдеп кетіпті. Жүдеу жүзінде қан сөл қалмай, запырандай сарғая түскен. Оқта текте белінен шойырылып қалатын ұстамалы құяңы бара-бара асқынып, ақыры қуықтың тұтылуына келіп соққан көрінеді. Соған қарағанда дерттің бір ұшы осы екі бүйректе жатқан-ау. Бірақ оны бұл маңайда айырып, біліп жатқан кім бар? Тіпті білген күннің өзінде мұндай науқасты емдеп жазу бақсы балгердің қолынан келер ме? Қазақ мұндайда Құдай өзі рахым қылсын дегеннен басқа ештеңе айта алмайды. Осы науқастан ада күде айығып кетсем деп Керімбайдың өзі де үміттенбейтін секілді. Асатынан келген ажалға анық мойын сынып, бел байлаған қалпы бар. Әні күннен бері маңайына жиналып, ызыңдап мазасын алған бақсы балгер құшынаш тәуіп атаулына осыдан 2-3 күн бұрын қасына келтірмей қуып тастапты. Өзінің бұл дүниелік емес екенін әлде қашан біліп, ағайын туыспен арыздасып, қоштасып та қойыпты. Демежандар келгенде Керімбай оң жақтағы үлкен сүйек төсектің үстінде шалқасынан түсіп, сұлық жатыр екен. Бибеке үшке кірген бойда сырт киімдерін асығыс шеше салып, көке, жағдайыңыз қалай? Тәуірсіз бе ағеке десіп, бірден науқасты қоршап қалған. Керімбай біразға дейін тіл қатқан жоқ. Баласы мен келінінің қолдарынан ұстап, еңкейген маңдайларынан иіскеді. Содан соң күш жинап алғысы келгендей, қабағын қинала шытынып, тағы да сұлық қалды. Сырттай сыр бермегенімен, науқасының қаншалық жанға батып жатқанын, оған шыдаудың өзі сұмдық күшке түсетінін аңғару қиын емес еді. Әлден уақытта көзін қайта ашып, өздерің амансыңдар ма? Суыққа ұрынбай, жақсы жеттіңдер ме? Деді әлсіз үн қатып. Біздің қал осылай болды, балам. Бүйтіп азап тартқызғанша, Алла тағаладан тезірек ал деп тілеп жатқан жайым бар. Үйде бөтен ешкім жоқ. Ажар бәйбіше мен Демежанның Майлық, Сағымжан, Сүйежандай ағалары, жас інісі Әбдірәсілхан отырған. Бәрінің де бет әлпеттерінде ауыр қайғымен бірге, неге де болса көнген, мойын сұнған шарасыздық бар. Керімбай мойныңды бұр дегендей Демежанға ішара жасады. Саған айтар көп сөзім жоқ, балам. Ұзақ тірлікте ұғар көңіл, естір құлақ болса, өзім білген өнегені айтқан шығармын. Ал айтып үлгермеген ақылды соңғы сағатта сөз етудің де орны жоқ. Тек мына отырған туыстарыңның көзінше айтарым, артта қалған ел жұртқа өзің ие бол. Ендігі басшыларың Демежан болады. Соны тыңдасаңдар аштан өліп, көштен қалмайсыңдар деп мына ұлдарыма да өсиет қалдырдым. деп сәл үнсіз жатты да, кеберсіген ернін жалап, қайтадан тілге келді. Осыдан бір апта бұрын әл қуатымның барында Шиямбыға хат жазып жібергем. Ел туралы, сен туралы, басқа не айтайын, қабырғаларың қатты, еншілерің бөлінген, тек орталарыңда қалып бара жатқан жалғыз шешелеріңді ренжітпеңдер. Осы сөздер тұсында Ажар шыдай алмай, арстаным, арсымау не айтып кеттің, осындай сөздерді естеймін деген ойымда бар мед, мені аңыратып артыңда қалдырғанша, өзіңмен бірге ала кет деп, үн салып, жылай бастап еді. Науқас адам жылама дегендей басын шайқады. Керімбайдың соңғы рет шешіліп сөйлеген осы ғана. Осыдан кейін өмір мен өлім шекарасында есі кіреслі шығасылы күйде тағы екі күн жатты да, үшінші күні таң алдында дүние салды. Сөйтіп кәрі зәңгі Смайыл мен бірге түгел төрт ұлдың басын құраған алғашқы үкірдайы, Керімбай да 67 жасында бұл өмірден өте шықты. Бұдан арғысы белгілі, жылау, жоқтау, күңірену, қыз қырсауынан есенгіреп, жұтпен жағаласып жүрген ел үшін енді қайғының қара топаны келіп басты. Науқастың беті бері қарамасын сезген соң-ақ, Керімбай әулеті ауыр қазаның артын күту ғамына кіріскен. Жыласқан, аш-арық мезгілде соятын семіз малдарын іріктеп, берілетін садақа, үлестіретін сиытқа дейін әзірлей бастағанды. Керімбай қайтыс болған күні таң атысымен барлықтағы елге одан бергі еміл өбісін жарсу бойын қыстаған қалың байғара жауғаш пен төстегі қараменде шөтік арасына арнайы адам шаптырды. Бірақ Керімбайдай атақты адамның қазасы тек ағайын арасымен бітпейді. Осы құлыстайды мекен деген төрт үкірда ел түгел хабарлануы керек. Сондықтан шығыстағы Керей мен Жұмыққа, батыстағы Мәмбетке қос-қос атпен хабаршылар кетті. Жаназа, жаназа деген жүрек қаритын суық сөз сол күнақ ауыздан ауызға көшіп, ат жетер алыс түкпір ауылдарға дейін түгел тарап болып еді. Уақыттың қиындығына, жолдың ауырлығына қарамастан, жан-жақтан ой бауырымдаған жұрт топ-топмен келіп жатты. Ат жалын тартып мінуге жарайтын, иісі төрт ұл түгел жиналды десе де болғандай. Кеше төстегі қараменде Құтымбет, Баймұраттан, Айтолқын бәйбішен орталарын алып, көксеген күдері, Байсерке, Берікболдар келіп түскен. Бүгін еңсе Мамырбек, Жалбағай, түйеші бастатқан Жұмық, Керей, Мәмбет кісілері де үлкен-үлкен топ болып, ошарылып келе бастады. Бұлардың бәрі де күні кеше Керімбайдың үзеңгі қағысқан адамдары, замандастары. Қазақта ағайынды өкпеге қиса да, өлімге қимайтын бір мінез бар. Көзі тірісінде бірде тату, бірде араз болып жүргенімен, өлгеннен кейін оның бәрін ұмытып, марқұмға жұрт қатарлы топырақ салулары керек. Ал жаназаға келмеу, мүлдем кетіскен, бет көрспес ашық жаулықтың белгісі болмақ. Сонан соң қай заманда болсын жаназаға жиналған жұрттың өлікті құрметтеу өз алдына, артында қалған тірлер мен санасып келетіні тағы бар. Күні ертең бет көрсетін ағайын осындай қайғылы қаза үстінде төбе көрсетпесе болмайды. Керімбайдың ізбасары кім, төрт ұлдың ендігі күрдайы кім болмақ, оны да осы жиында танып, біліп кетулері керек. Төрт ұл ішінде қазір үкірдайлықтан дәмесі бар, бұрын зәңгі боп ел басқарған еті тірі жігіттер аз емес. Демежанды қоспағанда Жауғаштан Тыныбай, Қаремендеден Көксеген, Ақболаттан Қыдыш, Кенжеғұл, Шоқаннан Ежебай, Мәжендерді атауға болады. Осылардың қай-қайсысы да ертен Керімбайдай арыстың орнын жоқтатпай, ел тұтқасы болам деп жүрген азаматтар. Дәл қазір кімнің үкірдай болатын анық білмесе де, шеттен келген сый кісілер алдымен осыларға көңіл айтуы керек. Бүгін дәл сүйекті шығарарда барлықтағы мал отарынан бір топ адамды бастап, Қызылбаланың ысқағы келіп жетті. Азауыл шөтіктен шыққан ендігі бір пысық осы жігіт. Мұның келісі тіпті бөлек. Топ кісінің алдында жердің ойлы шұқырына да қарамай, астындағы құла жорғаның екі бауырына кезек ауытқып, ой бауырымдап дара шауып келді. Ет бауыры езіле шын қайғырған, анық азалы адамның қалпы бар. Соған қарағанда бұл жігіттің де үкірдайлықтан үміті жоқ деп айту қиын.
1: ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 23.
1: Киелі қара шаңырақ Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
2: Тарамын күн байтақ талағы.
3: Әуе толқынында Қазақ.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 1.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Тарауын кім айтақтала?
1: Әуе толқынында Қазақ

біздің жегіт терасы. Жетті елдің ұрпағы, жетті елдің жорнағы. Ақты ақ деген қақты пәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйіктер неге тербенеп, санасы ұңырда толы. Әкесінің өсі еті осы болар ердің жолы. Әлім басқа келіп

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Ғасырдан асқан қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мана бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз

0: ел астанасында сағат 5.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.